ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Tianjin Chamzi Konghor Tukhma Gwe Wo Chi Gda Nino Donglin Dan Da Shkewar Gwa Tang Tang Tsung Malung Hong Min Soli Lir Ti Tsung Hongbor Tukhmi

ཅན་ཅུ རང་ཤུང་ག ནོ་ཚེན་དེ དག དག ང་ཏི་ར ཡང་ན སོང་ཅུབ ཤེ་ཐམ་དམོ་ཟོ་ག ཨ ཅིག་གང་རེས་ཅིན་ ཨ ཅིག་ ཨ་ད་ ཆེར་ལ་དང་ ནམ་རིག རང་ཤུང་ག ནོ་ཚེ ང་ཏི་ ཅིམོ་ཟོ་གོ ན་ཏ་རི ཨ་དེ་ལ་ཁན ཅིག་ན ཏུགུང་ནི ཅིག་པེ ཆེ་གལོར་ཏ ཆ་པམ ཡང་ན ཆེར་ཅིབ ཏ་ནི་རྩ་ཏང་ དོང་ལ་སུ་ཁ་ག ཨ ཆེ་ཁན་དེ་གང་ད་ཏིན་ཡང་ ཆེ་གནོ་གུན་ཅེར་བ་ཏང་ ཏ་ཡང་ཅིག་ ཆེན་གོ་གི ཆེ་ཁན་དེ ཆེར་ན་རོ་ཨ་རི ཨ་ནི་ལ་ཁན་ནི་ ཆེར་ལ་དང་ ནམ་རིག་ཐོན་བེ་ རྐབ རང་ཅིབ ཅར་ཏར ཆེ་གི་སུ་གོ་གོ ཏ་ནི་ན ཐོ་སང་གི་ད་ཏིན་གི ཨ་ད་ཆེར་ལ་ཐོན་གོ་ནུ་གི ཁ་ཤུག་ན་དེ་ནི ཨ་ཡོ་ཇུ་ར ཨ་ནི་ལ་ཁན་ནི་ ནམ་རིག་ཐོན་ཅེ་ཡང་ རང་ཅིབ་མ་བྱལ་པར ཨ་ནི་ཁུར་གི ཁང་དོང་ལ་སུ་ཁ་ར ནེ་ཝ་ཆེ་ཏི་ནེན་ཧམ་ད་ཏིན་གི ཨ་ཇོ་གོ་ནི་སུ་ཅུ་གོ་ནུ ཨ་སུམ་གི་ལ་ཁན་ནི་ད་ ཨ་རི་ནི་ ཁ་ཏེ་རི་ནི་ཅིན་ར་ན མུ་ཡ་ཏང་ན ཡང་ དེ་ཅིག་ དེན་ཅག་ཁ་ཏ་གུན ཆེ་སྒི་གུ་སུ་གོ་གདན རེ་ཁ་ཏམ་ནེན་ རང་ཉིན་དེ ཨ་སུང་ད་ཏིན་ཡང་ཁུར་གི ཨ་ཇུ་ཇུ་ར དེན་ཅིག་ རེ་ཏང་གི ཁང་དོང་ཅོ་པ་ར་ཡ་ན རེ་ཁ་སིམ་ཏག་ལོ་ར་ཏ ད་ཆེ་ཐོན་དང་ན་ཡང་ ཨ་དང་ཨ་ཅི་རེ་ཉི་ཇུ་བར་ཁུམ་དེ་གཟབ་ཟུ་གམ་ཡ་གོ་གཱ ཏེན་རེ་ཉི་ས་གང་དེ་རེ་ཡུན་དེ་ཨམ་རོ་གི་པ་ཏང་ཏེ་རེ་ཁ་སིམ་ནི་རྩ་བ་ནི་འདི་མ་ཉིན་པ་ཏེ་ཡང་ཅིག་ཁ་ཏེ་རེ་ཉི་ཇུ་ར་ཡང་ན་སྐབ་ཏེ་ཁིས་ན་ཉེན་ཁུར་ཁང་དོང་གམ་ཡང་ན་ཅར་ཉིན་དེ་ཐམ་དེ་ཏེ་གི་ཇུ་ར་ཨ་རེ་ཉི་ཚ་ནུ་གུར་ཟ་ནི་ཨོ་དེན་ཅག་ཁ་ཏེ་མ་ཏ་ཏེ་དོ་གི་པ་ཏང་ཡང་ན་ནམ་སང་ཅ་ལ་གར་
yang na ta kang zgan jugo ga ti han che ke ti han che ke o da rang rang kang zgan jugo na ti li ke ta sa cha so so ga ta kir ge ane sil ta la jil nu ye chu ra ti han che ke da chel go ngin na ra tu mu ge na ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Wakar kata khartag miin jamdil dinji ga jojja yinbi. Jayung wujji lhikcum jandir gab sambah bewi dajur. Xi Jinping ji chamchung gongpir lhobzhung dang laglan tarxin xieba dang. Chun yungni gengi chamlik chabdil luye xabi gojig lakhtar xieba. Jamdil dinji ga xawa nandinji bethi. Chetzil tobi chamchung xabxi jamdil jenjinji bichil tobi pheji lan gansung xiechil. ཚོར་མ་ཡང་ཅོག་ཉན་ཅིན་ཁང་ཨོ་རཀལ་ཉན་ཅོར་ཏེ་ནི་ཨོ་རཀལ་ལ་ལོང་ཅིན་ཅེས་དོ་ཅབ་དང་སང་སམ་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་གྱི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོགཅབ་ཞིབི་ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འཇམ་དལ་དེན་ཅི་གཞོ་ཅི་ཡིན་བི་ཨ་ཡོང་ཨོ་ཅི་ཐེ་ཅུམ་འཇན་དར་ཁབ་སམ་པ་

0: 배치를 요비 능돈 등 자진 잠실 따라 지 다로는 경이 점득 저쪽 근고 잠비 루인 바등 자치 멍멍멍 초지 종름 점들 된지 견더 히 토른다 등 된지 야클 텔 니반 돈바 점들 돈친 원고 텔 텐친 점버 먹티 당디 카프싱 어찌 비엘 허츠므티 람시 버르탱킬 시오비 아자친 치그토바 남지 람당젤비 점들 된지 허쇼지 조샤 아르네던 전기 아니 전시 삼치 더 등거 차브서지 랑쇼통 텅기 바등 조샤 버르트 톤샹 조시 라네데 선바 스케줄아 왑치킹 아저세지 최치단바 소위 뇽바 사무 등던 된저기 향 이근저 동리에 글마롱 Дендерки карте еле. Чецу лири соси танге, что мргла меба йоби, что мбабу тагина. Вже. Самчи дави ти цуле. Ни что у нер чигли, чеда самби ци нер чигнени. Ни что у нер чигли, арда чигчигби, ци чужа ненди, мунде самчи джорги. Анга. Шарги намчан. Ан тампу чиг. Шарга ла забжила хан игдан, агора что анга гина. Ani ba ani. Sharga la zabzhi la hong yi dang. Agor ahtong sim ri yin. An sim ba ah sim. Sharga la zabzhi la hong yi chi dang. Agor ahtong ani ri yin. Plashong sam chi bje yu le. Sharga la zabzhi la hong yi yu le. Zhi. Tongmi ya damtun xiong bi plashong sam chi dag. Cungun na warka la long chen ji. Zhilashi la lam tun ji. Zangkur ri. Za bambi ni mi. Lin chan de jirin dun xie pa dang. Цорнгуна воркла лончэнтан амду нянчэнджи гэнчэнэ жэртэхтэнгэдэн гожигэнла ломжигла шарга томкэн тамчэлэ гонцухтэнгэ дэнсэ ширтэ дэвтэнджи сулэри чанон бамбэлэ чэригэлэ абдэнэ самчи хкэргэлэ тэнкэлджи ихсэмнэнгэ хтомэ хкэргэ гэрни хямсэл таргэнэ самчи чэнджигэдэ римэнтан дэштэг анчэнгэ Lekong su jie meng sawar ngol gi. Dertik xie yil, drahi donjib deng, dobden jie, dabzang zhoma ji yin, kapar ang zheng xiamsir tar yin. Cornwun a jangzhuk nian chen kong, orkila nian jur di ni, orkila long chen ni. Nishtong nier chik li, da sambi, ci mi khen yin.
1: Lam jih jin, zhem zhilab den jih yin. Ji jim chong, wakir kadag yin. Хтансам гогонг атамба даржин кэтэг зочэр пэмни вайхэр кадэг дэн дарчуг наацуг ньор гавсэсэ мрэтэг шаил атамба даржи капр мчэн хчигэбжэ дагни хчигэгэб дэнга абдан дэн хсамабжэл
2: риньяуканамба дина тэнгэ варкэм дэни ngatsin jina dagzu warker kadэг дэгмаг дэмдэл дэнжэг жүзэмби дэмүжэл лэгцэм дэндэр шкэв хсымбаг тунди удамтны шондон замчирени мати гаржинт дэрм шажуй тена тумрын дина мати та дариг мацу ленцэн динага та удамтны шондон замчи зомбапо дуржин сомуг тинуг замчин дэна мацин дозн ба цемгүн жаг жерлгойнунди ронёз гэжүй
3: лам Lam ne khan ten nam ten, aralung te chi jayo. Lam ji lo zhil shang zhil, sarsugu durman tayo. Dengge di se, cuwin kinjur jibzung da sungwaam, yang na yuzil dhabdi la shenzhig biyin nam. Pumu ganjun mei bar, chengkur lan tam. Yang chengkur la shing ma shang wi lam ni, jimzil duan yin ka khin zhung jin baang, mgin tong lagasin yin bi. Lordi Steve Kukawarni, Danzum Lagipi Gan Gokar Sheka, Rivi Mekha Tatanjigman, Lam Largli Khang, Chongshiba Sheka, Nzumkir Chachamni, Chichi Goda Hung Hung Dhuman Yang, Lam Largli Diyo. Dewi Lam Ndolam Shiang Ching Shik Mayin De, Rewa Yin, Zewa Yin, Kutang Chola Ngan Karwa Shik Chang Yin, Gungmo Dera. Ama Tengi Niji Nabnsan Tongshur, Jinti Munti Xiebe Gengla Amar Pai Ni Kabar Xin Jor Song Kabar Li Shichu Ni Zhugmu Katung Ni Pai Lan Zhuwi Lamar De ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉམས ཉ ཉེ རེ་ནི་ད་ཐང་ཨ་མར་ཁ་པར་ཡོང་བ་དེ་ཞ་ཧུམ་ཆེ་བ་ཚམ་མན་བ་ཁི་ཤ་རང་ཁིམ་ལ་ཡོང་དེ་ཅམ་ཅི་གནམ་ཏག་ཅི་ཤ་བ་ལི་ཉེ་ཅུབ་ནེ་པ་ཅེ་མན་དེ་ཤ་ཉེན་ཁོམ་བ་ཨེན་ཚམ་རི་ཤོང་ན་མེ་མུ་ཅན་ཞིན་ཡོ་ལ་མེ་གནེ་ཚལ་ཡང་ཅ་ཅིན་ཡོ་ལེ་ཅུང་གཏང་ཉམ་དེ་གུང་ཅ་ཏུང་དེ་ཁ་པར་ཏུང་ཐང་ཁ་ཁ་ན་ལ་མེ་ཅ ཡོ ནམ ཤི ཇོ ཤང ཇམ ནང མི ནང སམ ལ ལག པ ཁར ཁར དང ཤུང བི མི ཐོང ཚམ རག དེ ལ ཏུང ལང ཁར ཅི ལི མི ཆན ཅིན ཤུར རང ཁྱིམ ལ སུང ཁྱིམ ལན ཟ མ ཐག ཨ མ རིན གོ ཉི དེ ཟོ ཁ བི དེ ཁ མན པ ཤི ཡེ ཙམ ལ ངེ པ ལིན ཚོན གི ཤུང བ ན ཏུག མོ ལག ན ཇིག དེ ན ཁ མོ དང ཁ ཏ བི ཡིན ཨ་ལང་ ཁོར་ཅན་ ཁོར་གི་གི་ ནེ་པ་མ་ཐུན་བམ་ ཁོར་གི་གདང་ ཐམ་གོ་ཉི་ ནོན་ཐལ་ཤུང་ཨ་ཁང་ཡིན་ མ་ཁེ་མོལ ཀ་ཐུ་དེར་ ཏ་ན་ཁེ་ཅན་ རེ་ཚལ་ལེ་གཡོ་པར་ ཚམ་མི་ཁ་ཚུལ་ཅོ་ཅིན་དེ་ལ་ རེ་ཚལ་དེན་རྡ་མ་ཉིར་ཚི་ ཇིན་རེ་དེན་རྡ་ ཡིན་མ་སལ་པེ་ ཏ་མ་ཡང་གོ་ཤུང་བེ་ ཉི་ཅོ་དེ་གེན་ཆ་རམ་ཁ་ད་ མོ་ལ་ལེ་ད་ཤིག་ཅིན་ཤ་ན་དུ་སོ་མོལ ཐ་ན་ལེན་དེ་སང་མན་དེ་ཨ་ དེ་ཏི་ད་ཟོལ ནེ་སེམས་སེ་ ཚེམར་ཏག ལ་ཁེ་ཉ་མ་དང་ གོ་ནག་ཅེ་དེ་གནམ་ཅལ་གཅིབ་ དེ་ད་ཝ་ཤི་ཡན་ནང་ཅར ང་རང་པ་མ་ཉི་དང་ལ་ཏ ཕ་ཡི་ལ་མི་གེ་ཐོ་དང་རོ་བི་ལ་མར་ཏ མོ་དང་རེ་བ་ཡོ་བི་དོན་དག་མང་པོ་ཤི་ཅན ཆུང་དེ་སེ་ལ་ཁོ་ཏ་རན་ཝ་ཤིན་ཐང་རེ་རེ རཁ་ཉི་ལ་རེ་གི་ སར་དེ་ཅེ་རྭ་དགནི་ཅེ་ཐང་དང་ ནེ་ཅིག་ལ་གོ་བཞག་དེ མལམ ཅ ཤང དན རམ ཐང སོ ངེ ནི ཏང ཅི མལུན ཨ ནར སུན ཅ གོ རམ ཆོལ རང རང གེ ཉེ ཤོ མ ཅིག ན ང ངེ ནི ཅ ཅུགུན དང དེ སི ཉེ ཅིང གི ཅལ ཉུང མེ ལ ལེ ཉིན སབ ཅི ལི བང ཡོལ མ ཉུང དེ ལང ཚི དེ སə ངར ཅན སེམ དམ ཙག ཙག རི ཤོ ས ཡིན ངེ ད དུང ཡ མང པུ ཤི ཅན ཡིན ཡ སྲིད མ དུགུན ཇུང ཇིར ཅི དོན ཤ གང ལང མོ ཡོ པི ནང མོ ནི ལེ ལང ཤ ཐབ ཅ བ ཁི དི ཉེ ཡོ ཚལ དུང མར ཅར བ དུ ཡ ང བི དོན ཅིན དེ ནེ ཟོ ཉེ ནམ ཤར ཉེ གམ ཅ ཁ ལོ བ དག ལ ཅན ཁལ ཤ ཅི གོམ ཤི སེ ཆ ཡོ ལ ཅིན པར ལང ཁུར ཆེ ཆུང ཅར གི གོར ཅིན པི ཕ ཅ ཅུ མོ ཅི ཁི དི ཅན ཅར ན ཚུ ཉམ ཅལ ཤི པི དི ལང སེམས་ན རེ་ཟལ་ དེ་ལག་ ཁསོ་ཨ་རི མན་དབ གམ་ཏ ཅ་རི་ཡོ་ ཆང ཐན་ཐུང་རི་ ཀར་ནི སེམས་ཆུ་ཤ་གི་ ཚལ་ལ་པ་དེང་ ང་རང་ ཉང་ཆུང་ཡིན་པ་ ཁོ་ནི མན་དེ ང་ནེ མེ་ཏོ་ད་བི་ ལང་ཚུ་རི་རི་ སེ་ན་ཡོང་ཤང ཤུ་ཏ་རི་ཅག་པི་ དེ་ཅིག་ ཁིམ་ཅི་རེ་ལ ཨ་དེ་ཁ ཁ་ཚག་མ་ཁ་རུ་བི་ མོན་དན་ཡིན་ཡིན་ དེ་རྟེན ང་ཅི་ དེ་དང་ནམ་པ་གིན་ད རྒྱང་རལ ཁེབས་ཤན སོག་ཅོར་མ་དང རྒྱང་རལ ཅ་ཐམ་ན ཅིཅེ ཧུང་ཡ་ཡིན་པར ངེས་ན་དེ ལག་པར སོང་ཡིཁང ཟིཆུང་ ལང་ལང་ དུང་སལ་ལམ་ཡེམོན ཁལོང་བ ཨར་ཨར་དང་སའིན ལམ་ཡེམ་པ ཁེ་གི་སོ
2: རེ་ཡང་ ཁན་ན་པ་ དེ་ན་ གུང་ནེ་ཅིན་ན་ ང་ཅི་ ཟོམ་པ་པོ དོར་ཅིན་ ཟོམ་མོ་གུ་ཏེ་ནོ ཟམ་ཅིན་དེ་རོ་ཉོང་ཟ་གིན་ནར་ དེ་ཟུན་ཟོ་ཅིན་ན་ཅིག་ནི རྡེམ་རིག་ཏ་ དོན་ཅིན་ཤོང་རམ་དེ་དང་འཇར་དེ་ཏེ་ནི ད་མོ་རོ་ཉིག་སེམ་ཁམ་དང་ལ་པར་དེ་ རྡེམ་རིག་དེ་ཅིག་ལ་ཁ་ཏོ་ནོ་ཤ་གོ་ཟུ་ནག་ ཟན་དབ་ཟ་གཅིན་ཟ་ང་ཅི་ཉ་ནམ་དེ་རོ་ནོ་ཁ་ད་ན་བ་ར་ཁམ་དེ་ནི ང་ཅི་དེ་རང་གུ་ བ་ཁ་ཁ་ཏག་ཏག་མ་གུ་རྡེམ་རིག་དེ་ཅིག་ལ་ཡོ་ཟེན་མེ་ཅང་ཨོ་ཁ་ལེགས་སམ་དང་དེ་ཤ་ཁ་བ་ཁ་སམ་པ་གུ་

0: 중치르 사르지르 등 여름 샵시 속어 멍추 동이 럭버르즘니 멍추게 톰능 등 진능 대능지 마타다 젬터르 동디인 세제증니니 종 릉디랑이스 아덤비 다르물 등 예비 다르트이게 슝고고 난거 디급슬히비요 도급식 값스 제집수제 시진핑거 난지단돈 년카 등 원문 젠은 제시르 등수 등 십츠급시길라 全国人民共和党年次的个局组织下话单定跟乐不的人民萌萌萌组织采素党建筑的电子松中乐不学习吉林省亲的通话中期的淮南总车务局局长荣巴张军生计学习的我自己是这局书记人在本地共同他这个的乐的短期的时代快克登上期其次上和车的动画等人的企业内次了大师不才能学习了娘心切实 当不如我们得多想跟人看他做特殊的因此些吧这个电子和他做了送了这些的慢慢慢做这些速度电子的这些的送中了个不学习河北省亲的长德中期的宽城满街这个人送中跟我做中吧杨树英继续的这就是这习近平的才提三十个等他这个三十个单本子继续单有被门儿的爱情你和有给
1: 노힐럽시소등타르소시데 年终年这个林藏人个马特伯人的促进来这个不是马斯了不下为参谋这些人可能看不着有这个论情的红马内当这么多些李成格担当的中国当个看不着那特蒙培金周围逐步总有应比你知道外面比你咋这些三毛单呢将芒果人后来主席习近平及中国人参谋这些培比主席红森当个演出了个能力特蒙个年轻的改进那让不当个人把这不了 다등各级部各级部门领导人、研究领导人、台湾政府领导人、中国书记、通台外省的干部政治委员、党国的省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的国务院、各级省政治局、俄罗斯的 དང བཟོ ལེན ཕེ ཅི ཅི ཝན ཆེམ ཉམ ཅི ཅི ཝན ཆེམ ཛག ཅིན སོ གོ དང སབ དང དན དིག ཤ ཅི གན དལ དང དེ མ ཅི རིག ཁུལ དང ཁོམ ཅུར ཉོ ཚུང ནེ ཁོང སར བ མ ཐུབ རིག ནེ ཅང ཅིན ཁོམ ཅུར སོ གོ ཅི ཆ ཁོང གི ཉམ ལེགས དང སབ དག དང དུ ལ ལ ཀྲུང གོ ཤོ ཅི སྟོ ཁུ དང བི ཀྲུང གི ཁེ ལི ངར ལི མང པོ ཁམ པུ ཅི རེ ཅོ དེ རང ཏུང ཤེ པར རྒྱབ ཅུར ཤེ ཅི ཡན ཤོ ཉི ཅི ལོ སོ དང རིག ནེ ཉམ་ཅུར ཚོགས མ་ཚལ ཆ་ཁོང་ཅ ཉམ་ལི་ལ ཁུན་ཐ་ནི ཇ་གམང ཕན་ཅན རྒྱང་ཝ་དང ཟམ་ཐན་ཡོར་ཤེ་གི་ལ དེ་དང ཆ་བཅིག ཏ་ཐུགར ཇན་ཅུག་དང ཨ་ལོགམ་ཅན གོར་ཁུར་ཅ ཉི་སུགན་ཇོང་ཛ་མེ་པར་ཟེ་དེ ཇ་ཁུམ་ཉི་ཅ མང་ཚུགས་ཅ དེན་ཅག་ལ ངར་ལི གན་སུང་ལག་པོ་ཤེ་གི ཏ་ལི་ཅན དར་ཇ་བཅིག་ནི ཝ་ཏན་ལང མན་པ་དེ ཟམ་ལང་གོ་ཁ་མ་ཅུར་ལ ཨར་དོང་དག་ཆེན་པོ་ཐེབ ཀྲུང་གོ་ དང ཁམ་པུ་ཏེ་གནི་ ཅི ལང་ཅུང་ཐན་ཅུར་ལ ཁུན་ཐ་ནི རྒྱ་ཁབ ཉེ་ཅ ཐམུང་ ཁེ་པན ལ སོང་ཅུབ ཤེ་གི་ལ ལག་དང རེ་ནི ཤུགམང ཉོ་ཚུང རྒྱ་སུལ དང རྒྱ་བཅི ཅང་ཞག ཅང་དན ལ སོང་ཅུབ ཤེ་གི ཁོ་མ་ནི གུ དང་དོན ཁམ་པུ ཏེ དང ཀྲུང་གོ་ རུ སོ་ཅིན ཅ ཛ་ཚེ སམོ དན བི ཀྲུང་གོ་ ནི ཁམ་པུ ཏེ ཡི ཆི ཡེ་ཏུན ཤི ཅོ བི ཤུགོ ཡོང ཅ ཐབ་ཅི ཅོ པོ དང ལི་ཐབ ཅ ཅོ པོ ཡིན པ དང ཁམ་པུ ཏེ ཤུགོ ཅི ལོ ཏིན ཅར མལ ཅི ཀྲུང་གོ་ ཅ ཁར ཚ དོན ཅ སོང་ ན མོ ཅི ནི ཀྲུང་གོ་ ཤུགོ དང ཉམ དང ཐོར་མ རོ ང ཅེ སབ དང ཏེ ཉོ ཚུང དང རང་ལ ཁ་ཏུང རམ་ཅི ཅིག ཅན ནི ཁོང སར བ ཕན ཚན དབ རེམ ཐལ མི ཚི ཚུག ཆ ཁོང ཚི རྒྱི རེ དང ཉམ དེ ཤེ པར གན དལ དང ཏེ ཏ ཐུག རྒྱན ཅུག དང ལོ ཁོང ཅིན གོར ལ ར དོང དག ཏུང བི བདེན ཅིག ཁམ ཅིན ཉམ ལེ ལ ཁ ནོན དང ཤུགོ མང ཐན ཅུར ཁ དང སབ དེ ནི རྒྱ་ཁབ ཉི ཅེ དེར བ སར བི ལེར ཁ དག ཅིག ཐན ཚུག པན ཅིག ཅེ ཅམ ཅིག ང ལི མང པོ ལེན ཅེ གན དལ ཁ ཏུང དུ ལ ལ ཝུ ཅན ལོང ཅིམ ལ ཤི གེ
0: དམ བི ཚི ཅེ ཅིག ཉིན ཀྲུང་གུ དང་སལ ཁ་ཚབ ཚོགས་པེ ནེ་ཆེ་དེ ཆོ་ཤན་ལ ངེ་ཅིན་ཛ་ཐན་ཚམ་ཅེ་ནང་བི ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སལ་ཅུ་ཡེ་ཅིང་ ཡང སྲིད ཅེས ཅུ ཤེ ཝང ཧུ ཉིན གི ཕན རང དང ཆོ ཤིན ནང ཨ སུ དང ཀྲུང ཡང

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: ཁྱོད ཡོད ཁལ ལུང ཚིན གྱི དུས ཐོག སར འགྱུར.
2: ཉ་ཁུ ན་བ་ ཆེ་ཚོ དེ་མོ ཡིན་ན་ དེ་རང་ན་ ཅིར་ཚེ་ཅེ་ དབ་ དམ་བི་ ཚི་ ཇོབ་ཅིལ་ དང་ ཨ་ཇར་ཚེ་ཅེ་ དང་ ཏིག་པི་ ཚི་ རང་ ཨོར་ཚེ་ཅེ་ དང་ ཏིག་པི་ ཚི་ བཞེ ཡིན་ ལ་ ཁ་ཛ་ པེན་ པ་ ཡིན་ ཤོ་ནི་ ཐང་དི་ དེ་ཐོག སང་ཅིར་ ལེན་ཚན་ ལ་ ཉ་མ་ རེ་ གབ་ སེ་ ཨ་དབ་ དམ་བི་ ཚི་ ཇེབ་ཏན་ ཉེ་ ཅང་ ཧ་ ཏོ་ ཇ་ཁབ་ ཅི་ ཏུ་ཤི་ ཤི་ ཅིན་པིན་ ཤང་ཁེན་ ཛམ་ལང་ ཇོན་སཁང་ དེ་ པེན་ནི་ ཉིར་ཏོ་ ཉེ་ ཏིག་ལི་ ཛམ་ལང་ གི་ མ་ཐབ་རིག་ནི་ ཚོགཅིན་ དང་ ᱢᱟᱛᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱷᱟᱵᱤᱵ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝᱜᱚᱢ ᱛᱚᱨᱢ ᱪᱤᱱᱪᱩᱜᱡᱮ ᱜᱚᱨᱪᱩᱢ ᱡᱟᱜᱩᱨᱤᱥᱤᱜ ᱯᱟᱨᱢᱟ ᱥᱞᱚᱵ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱩᱠᱥᱚᱢ ᱥᱤᱞᱜᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱢᱯᱩ ᱥᱟᱝ ᱤᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟ ᱵᱟᱞᱵᱩᱜ ᱥᱟᱨᱣᱟᱢ ᱪᱷᱮᱨᱮ ᱡᱟᱢᱱᱤᱝ ᱡᱚᱱᱥᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱩᱱ ᱢᱟᱝ ᱵᱚᱞ ᱦᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱥᱮᱪᱤᱢ ᱯᱤᱱ ᱡᱤ ᱪᱚᱜᱥᱤᱜ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱜᱡᱩᱝ ᱜᱩᱝ ᱜᱚᱜᱡᱚ ᱨᱡᱟᱵᱪᱤ ᱡᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱠᱨᱣᱟ ᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱛᱤᱥᱩᱵ ᱪᱩᱜᱩᱯᱤ ᱪᱩᱜᱥᱚ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱴᱟᱱᱛᱤᱱ ᱠᱟᱯᱨ ᱡᱚᱱᱟ ᱡᱚᱥᱢ ᱠᱚᱵᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱫᱮᱵᱡᱤ ᱴᱷᱚᱞᱮ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱯᱥᱟᱝ ᱞᱟ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱨᱮ ᱱᱤ ᱴᱟᱝᱡᱤᱜ ᱞᱤᱜᱢ ᱛᱤᱱᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱢᱟᱛᱵ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱵᱪᱤ ᱪᱩᱢᱟ ᱞᱤᱜᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱤᱵᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱠᱷᱚᱥᱚᱢ ᱥᱤᱞᱜ ᱱᱟᱝ ᱟᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱵᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱤᱵᱥᱮ ᱴᱚ ᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱤ ᱴᱩᱥᱮ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱱᱡᱤ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱥᱤᱪᱩᱱ ᱨᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱭᱚᱱᱤ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱱ ᱱᱤ ᱴᱤᱜᱞᱤ ᱡᱟᱣᱱᱟᱝ ᱢᱟᱛᱵ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱛᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝᱜᱚᱢ ᱛᱚᱨᱢ ᱪᱩᱜᱱᱛᱨᱤᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨᱢᱟ ᱟᱥᱞᱮ ᱨᱤᱝᱜᱤᱜᱡᱤ ᱪᱟᱢᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝᱵᱤ ᱛᱮᱠᱤ ᱪᱩᱝᱞᱤ ᱟᱱᱩ ᱛᱤᱱ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱢᱪᱩᱞᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱪᱤᱢ ᱯᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱠᱤ ᱵᱩᱨ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱫᱟᱱᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱤᱞᱦᱟᱥᱢ ᱥᱚᱢᱞ ᱫᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜᱥᱢ ᱠᱷᱤᱜᱛᱞ ᱡᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱠᱩ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜᱛᱨ ᱡᱮᱵᱤ ᱨᱪᱮᱥᱢ ᱪᱷᱚᱵᱨ ᱡᱤᱭᱚᱞᱮ ᱴᱚᱝᱠᱤ ᱥᱩᱜ ᱡᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱠᱤᱢ ᱡᱮ ᱣᱟᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝᱡᱮᱛᱮ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱡᱮ ᱥᱮᱢᱨᱞ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱩᱜᱱᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱛᱮᱠᱩ ᱥᱩᱜ ᱡᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱩᱞᱚᱜᱛᱮ ᱪᱩᱜᱵᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱡᱮ ᱡᱩᱜᱵᱚ ᱭᱮᱱᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱠᱩ ᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱛᱮᱞ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱭᱮᱪᱤ ᱥᱮ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱨᱫᱤ ᱪᱮᱨᱚᱜ ᱛᱚᱝ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤᱱ ᱦᱚᱢᱵᱟ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱨᱮᱱᱤ ᱡᱟᱱᱦᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱜᱫᱟᱫᱤ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱛᱟᱱᱦᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱡᱮᱢᱛᱷᱤᱞ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱠᱤ ᱞᱤᱨᱠᱞᱤᱜ ᱡᱤᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱚ ᱵᱟᱢ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱱᱚ ᱴᱮᱝᱠᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱨᱚᱵ ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱞᱟ ᱨᱚᱜᱱᱫᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱠᱞ ᱡᱮ ᱥᱮᱵᱫᱤᱵ ᱛᱟᱱᱦᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱞᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱞᱤᱵ ᱥᱤ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱟᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱵᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱡᱤᱵᱥᱮ ᱡᱚ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱩ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱥᱤ ᱡᱩᱱ ᱨᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱤᱨᱛᱩᱱ ᱱᱤ ᱴᱤᱜᱞᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱢ ᱪᱩᱱᱫᱨᱤ ᱥᱤᱜ ᱯᱟᱨᱢᱟ ᱟᱥᱞᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱪᱟᱢᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱵᱤ ᱠᱟᱢᱯᱩᱴᱤ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱢᱟ ᱱᱮ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱢᱪᱞᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱱ ᱡᱤᱵ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱯᱩᱴᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱴᱟᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱚᱨᱜᱨᱤᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱨᱪᱤᱜᱯᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱡᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱡᱤ ᱞᱚᱨᱫᱤ ᱧᱟᱢᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱥᱞ ᱛᱟᱜ ᱭᱚᱞᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱯᱩᱴᱤ ᱡᱟᱢᱛᱷᱤᱱᱮ ᱛᱤᱨᱠᱩᱯ ᱪᱤᱠᱢ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱡᱮᱪᱟᱝ ᱢᱟᱨᱩᱵᱱᱤ ᱢᱟᱨᱩᱵ ᱡᱮᱯᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱱᱡᱤᱱ ᱭᱮᱱᱞᱟ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱫᱨ ᱪᱟᱪᱤᱱᱤ ᱵᱟ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱟᱢᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱜᱚᱴᱞ ᱨᱜᱟᱨᱵ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱠᱷᱥᱟᱯᱴᱤᱱ ᱪᱤᱵᱤ ᱨᱪᱤᱜᱯᱨ ᱛᱟᱨᱣᱤ ᱡᱟᱜᱥᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤᱢ ᱥᱮ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱯᱟᱱᱪᱤᱱ ᱭᱮᱪᱤᱵ ᱥᱮ ᱠᱷᱤᱪᱮᱨᱚᱜ ᱛᱚᱝᱵᱟ ᱛᱷᱟᱱᱡᱞ ᱨᱚᱞᱤ ᱛᱟᱢᱥᱩᱵ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱮᱱᱪᱩᱜ ᱛᱚᱝᱵᱟ ᱛᱮᱨᱩᱵ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱜᱟᱱᱤᱥᱞ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱟᱢᱟᱨᱛᱤ ᱵᱟᱨ ᱴᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱯᱩᱴᱤ ᱞᱤᱨᱠᱞ ᱪᱤᱢᱛᱷᱤᱱ ᱪᱩᱜ ᱵᱟᱱ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱨᱡᱮᱢᱛᱷᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱞ ᱦᱟᱨᱞᱤᱢ ᱛᱚᱭᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱮ ᱡᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱚᱝ ᱟᱵ ᱡᱤᱥᱤᱱᱤ ᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱦᱟᱨᱞᱤ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞᱩᱯ ᱪᱟᱝᱜᱤ ᱟᱫᱟᱵᱫᱟᱱ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱵᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱪᱤᱵᱥᱮ ᱴᱚ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱤ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱥᱤ ᱡᱩᱱ ᱨᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱱᱤᱨᱛᱩᱱ ᱱᱤ ᱴᱤᱜᱞᱤ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱢᱟᱛᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱵᱨᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱢ ᱪᱤᱱᱪᱩᱜᱞᱟ ᱥᱤᱜ ᱯᱨᱮ ᱯᱮᱯᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱡᱟᱱ ᱪᱩᱜᱪᱮ ᱴᱚᱝᱤᱜ ᱪᱮᱢᱚ ᱠᱚᱛᱞᱤ ᱥᱟᱞᱟ ᱡᱟᱢ ᱪᱩᱞᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱱ ᱡᱤ ᱨᱠᱟᱥᱤᱵ ᱠᱚᱛᱞᱤ ᱥᱟ ᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱡᱟᱱ ᱪᱩᱜᱪᱮ ᱴᱚᱝᱤᱜ ᱪᱮᱢᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱨᱟᱝᱞᱟ ཉམས རྒྱ ཚོགས ཀྱི ནས ཁྲེད དེ ཕྱོགས མང རང ལ སོང ཆུ བདང གནམ ཤི ཉེར དོགས སོགས གོ ལ ཆུ བའི རང བཞིན གྱི འདྲན ལུང ལ ཁག དང རྒྱ རུམ ཨ་སལ མཐུ བར གནས སོགས གསར དར ཆ ཁོང ཅེ གོ ལ ཆུ བའི ཅེར ཆུང ལ གན དལབ དང ཤང ཉམས རྒྱ རྒྱ ཚོགས ཀྱི ཅེ བཅུར ཕེ རམ ཅེ གོ བཙན བི ཀྲུང ཁེ ཕྱོགས ཀྱི ཚན ཐོ བི གདང ཅོ ཁུ ཤེབ ཅིན ཡོ ཅིབ དང ན ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས སམ་ཅིག་ཏ་ ཝ་ཡང་ཏང་ཚག་པ་དང་ ལག་ཏར་ཅུབ་ཤེ་ནི ཏན་ཏོ་ཡ་རང་ཕལ་ཅི་ ཨ་མང་ཅིམ་ཤ་ཝ་རབི་ཚིམ་ཐོན་བི་ ཕེཅི་སིན་རོ་ཝ་རག་གན་དལག་ཏོང་གི་ ཆོ་ཤིན་ནག་ཅུལ་དང་ཀྲུང་ཡ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ ཆོ་ཤིན་ནག་མང་ཅུ་རང་ལེགས་མག་མང་ཅིམ་ཚིན་ཇ་ཁབ་སག་ཟུང་གི་གདན་ཤ་ཏར་ཨ་ ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡ་ནག་ཆབ་སུལ་ཅི་ཡ་རྒྱན་དེ་ཨ་ཡོན་ཨ་ ཨ་ཇ་ཡུང་སཏི་ཅི་ཅུ་ཤི་ཝང་ཁུ་ཉིན་གདབ་དམ་བི་ཅི་ཅོང་ཨ་ཉིན་ནི་ཅི་ཅབ་དེ་ཉིན་ཝ་རེ་ཀྲུང་ཀི་ཏང་སིན་ཐི་ཚབ་ཅོ་བི་ནེ་ཆན་ནི་ཆོ་ཤིན་ལ་རང་ཡག་ཅིན་ཟམ་ཐན་ཚམ་ཅག་ནང་ཨ་ཨ་དབ་དམ་བི་ཅི་ཅབ་དེ་ཉིན་ནི་དེ་ཉི་ཀར་ཅིག་ཉང་ཨ་ཏ་བ་ཇེན་ཟམ་ཤེ་བི་ཀྲུང་ཀི་ནག་ཅིན་ཇོ་མི་གལ་ང་ཏ་ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ལོགས གེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ཁེད ngachi ni parta zabgi ranga injina talam ge gohkur ge shulayang zabgi wate jathe rangsin jenje ajimla tasche che khase majung ajimtsin mkhivi zani ngsing sher majung mager che doni tang ང ཤིང གི སང ཅང ཟླ ཚན ང ཅང སོ གང དུ དུ མི ཞན ལ ཁེ སི ཡང ང ཅིག མི རུང བ རེད ཀྲུབ ཆུང ཆུང ཚི རུ སི ལ གུར མོན ཅུག པ དང ཉན ཐུང ལ ལག ཅི གར བ གེར གིན ཅི ཁོབ རིན ནི དུ བ སོ ཅི ཅ ལམ གི ལྷ ཚལ ཏུང ཐུ ཐ ཚོ ལ ཟབ ཟབ ཤ གི ཁྱམདག ནམ ཅི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ сама нянви эргэтэн шорзин жамын масава татун голурд мэнза мэнтун мэшэпа ситэг пхупатан поинна намда хонгго зонхшэгивайн цави дис сэдэн зэмбатан шаму жэмба чарчи дис чарлатан чалым жэмба хамутан сэжин жамын татун торгынг тэгдэн ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ སྱི ཡིན་ཁ་པར་སེ་བར་ཡང་ཚོན་ཚིན་ཟུང་ཞེ་དེ་གཉན་ཐུང་དང་ཚ་ལམ་རོ་སེ་སོ་ལ་གོ་མ་ཐུམ་བར་ཆམ་དག་ནམ་ཅི་ཞེ་པ་ལ་ཁ་དེ་ཞེ་པ་དང་སེ་རོ་ཞེ་པ་འདི་རོ་དང་ཡང་ན་ཆམ་ཅི་ལེ་ཁ་ལེ་བ་ས་ཐུང་དེ་ཞེ་ཚོ་དང་རིག་ཚལ་ཞང་གལ་ལ་ཞེ་པ་ལ་སྐ་གི་ཕྱང་གི་གཏོ་ནི་ཞེ་པ་གི་ཨ་ཡ་ནང་གི་ཚོ་ཨ་ཏ ཁང་སམ་ཅེ་ཚོ་སུ་སྟོང་ཅེ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་རེལ་ཞི་པི་སེམ་ཁང་གི་འཇར་ཏོ་ལ་དོན་ཧང་ལག་པོ་ཞེ་གི་དེ་གེ་སལ་གེ་ཅིན་སོ་ན་ཅམ་ཞུང་ན་ཞི་པར་སེམ་ཁང་ལོ་སོ་ལག་པར་ཏོང་གི་བར་མ་སལ་ཆམ་ནིན་འཇོ་ཨ་དང་ཡང་ན་ཅ་ཏན་ལ་སོ་ཁ་ཅམ་ན་ཤ་ཅུ་གར་གི་ཏ་ནི་འཇོང་དན་ཅིག་མ་ཞུང་དེ་དང་ཏན་དེ་ཅ་ཅམ་སུ་སུང་ག
ཁྱི ཕྱིག ཡིག རང གི ཤི པ དེ ཡིག གོར རང ཆེ ལ ཆ པ སོ ཅན ཧང ཚལ ཡང ཡོད དེ གསལ ཤི པ ཡིག གོར རང ཆེ སོ སོ ཐན ན ཁྱི དག དང ཤི པ ད དང རང གི ཁྱི མ ནམ ཅི ཁོན ལ བ དེན ཅི གི བ དྲ དྲ ཕན སམ ཚོགས པ ཞིག ཤེ གི ཤང ངོ ཅི གི བར སམ དེ ཁྱི ཅི ཤི པ གི བ དེན ཅི ལ གན ལན ལག པོ ཤེ གི བ རེ ཁྱིམ དག ནི ཤི པའི བདེན ཆགས ཀྱི འགན ཁུར དང པོ བ ཡིན ནོ གར ཅན གི
ᱟᱡᱟᱪᱤᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱷᱟᱱᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱫᱷᱟᱱᱟᱱ ᱪᱤ ᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱥᱤᱯᱟᱜᱟ ᱠᱟᱭᱟᱱᱱᱜᱟ ᱥᱠᱟᱯᱜᱟ ᱟᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱞᱟ ᱥᱛᱟᱜᱛᱚᱜᱞᱟᱜ ᱵᱚᱥᱤᱛᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱚᱵᱥᱩᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱷᱚᱯᱤ ᱟᱵᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱡᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱯᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱱᱤᱯᱨᱛ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱢ ᱥᱭᱟᱜᱤ

0: ཤེབསམ ཅ ནོར བུ དགཏི
1: ངའི ཆེལན འཇར ཁུ གཞན ཞིག གི རམ དག ཤེལ
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལགམ ཅ གོ མུ དུང དི
1: ངའི ཆེལན འཇར ཁུ གཞན ཞིག གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེད པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ངག གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ གསོ མཁས ཅིག བྱ ལང

0: ᱡᱟᱱᱫᱤᱜ ᱥᱤᱫᱟᱱ ᱥᱤᱠᱟᱱᱚᱭᱟᱱ ᱞᱟᱱᱫᱤᱜᱟ ᱟᱭᱟᱱᱱᱤᱝ ᱜᱟᱨᱠᱟᱯ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱚ ᱜᱮ ᱪᱟᱛᱨ ᱠᱷᱤᱱ ᱱᱚᱝᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱟᱱᱫᱤᱜ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱫᱤᱭᱮᱞ ᱭᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱚᱱᱫᱤ ᱴᱮᱱᱛᱚᱝ ᱟᱜ ᱛᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱩᱱ ᱢᱟᱞᱩᱨ ᱜᱨᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱞᱥᱮ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱵᱟᱨᱜ ᱞᱚᱱᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱚᱜᱟ ᱥᱮᱛᱩᱱ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱩᱨᱮᱱ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱢᱵᱟ ᱡᱟᱞᱜᱞᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱱᱟᱱ ᱡᱮᱵᱟ ᱛᱚᱠ ᱥᱩᱱᱤᱝ ᱥᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱯᱱ ᱫᱟᱞᱮ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱥᱤᱜᱟᱝ ᱜᱚᱛᱚᱢ ᱜᱟᱢᱵᱟᱢᱵᱟ ᱡᱟᱪᱩ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ
1: ᱚᱱ
0: ᱫᱚᱱᱫᱮᱢᱵᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱜᱷᱚᱱᱤᱝ ᱪᱩᱞᱤᱱ ᱥᱤᱱᱫᱟᱜ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱞᱟᱱ ᱤᱭᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱤᱥ ᱛᱟᱭᱛᱚᱝ ᱜᱟᱨᱠᱤᱞᱢ ᱫᱮ ᱯᱷᱮᱢᱱᱚ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱪᱮᱥᱤᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱚ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱪᱮᱯᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟᱫᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱩ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝᱤ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱩᱜᱤ ᱛᱟᱞᱟᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱜᱟ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚᱛᱢᱤ ᱜᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱟ ᱠᱤᱭᱚ ᱜᱤᱫᱤ ᱡᱮᱝᱜᱮ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮᱜ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱟᱭᱟᱱᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱚᱛᱢ ᱫᱮ ᱪᱟᱨᱛᱨ ᱠᱷᱤᱱ ᱱᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤᱫ ᱜᱚᱵ ᱜᱮ ᱡᱟᱣᱢᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱤᱨ ᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱟᱜ ᱵᱟᱫ ᱜᱤᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱚ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱭᱟᱱᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱚᱛᱢ ᱫᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱟᱨᱛᱨ ᱠᱷᱤᱱ ᱱᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱩᱭ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱫᱟᱨ ᱭᱮ ᱪᱩ ᱞᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱩᱡ ᱜᱚᱵ ᱡᱤ ᱡᱟᱣ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱤᱨ ᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱪᱷᱤᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱫᱜᱤᱱ ᱭᱟ ᱡᱟᱵ ᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱨ ᱡᱟᱵ ᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨ ᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱨ ᱠᱟᱯ ᱫᱟᱨ ᱭᱮᱱᱟ
1: ཁྱི དང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Chipa,
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་རེ་ན་ལྷག་པ་དེ་གི་གནས་སོང་ཡིན་ན་ད་ཚང་གི་ཡ་ནང་གི་ཁ་པ་ཐོན་དེ་ཞེ་ཡི་དེ་དང་ཤན་ན་ཡ་གི་ནང་གི་ཁ་པ་ཐོན་དེ་ད་ལོ་ཐུང་ན་པ་ཟོན་སོང་ཡིན་ན་ར་གི་ཡ་གི་ནང་དེ་ཞན་ཡིན་ ཏ་ཞེ་ཡི་གི་སེམས་ཁམ་དེ་ཐང་དེ་ཟོ་ཡང་ཚེ་གི་ཉམ་ཆུག་ར་ཏོ་ནང་ཡེ་ཅུ་ལག་པ་དེ་གི་ཞེ་ཡི་དེ་ཅིག་ཞེ་ཡི་ཏ་གི་ཅིག་ཏོ་ནང་ཡོ་པ་ཡང་ན་གབ་ཤུ་གང་གིན་ན་ཡང་ན་གི་ཞེ་ཡི་དེ་ཐན་ན་ཇོན་ཐང་ཆུ་གི་ཡོ་ན་དེ་ཟོ་ཡར་གི་ནང་གི་ཁ་ཐོན་དེ་ཏ་ཞེ་ཡི་དེ་ཟོ་གི་ཤང་གིལ་ན་ཆུ་གི་ཡེ་ཤི་གི་ཏ་ཏ

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཡ་རོབ་ཅོ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་མོ་ཡན་གོ་ཟམ་པ་དེ་མོ་དེ་མོ་ཡན་ཏོ་པོ་སাজা་གང་གི་ཉང་ཨ་ཆུ་སེར་ཐོམ་རང་ཉིང་ངོ་ཅུ་གང་དོ་དེ་གི་ན་ཨོ་ང་ཐུག་ག་བེན་སང་ཐུག་ག་བེན་ཉང་ཨ་ཆུ་སེར་ཉང་ང་སང་དབ་སེར་སང་དབ་སང་དབ་རེ་ཏོ་པོ་སང་དབ་དེ་རང་གི་ལེན་སེན་ང་ཤིག་ཐོམ་རང་གི་སེ་ཤ་གོ་ཅོ་ན་དེ་ཏོ་ཨ་གང་ང་གོ་རི་ཅོ་ཅེ
0: 동어 모두고 갑츠 진다고
1: 야음
0: 되게 그 켈린조 당르바 되게 좀 제와요니 또 뭐 그 갑츠 진치 사오시는 거
1: 야
0: 파 용구 잔즈가 고나요 마 송숙 잔즈가 켐나요 원조르고 잔즈가 남나요 제클
1: ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ་གཏོ་པ་སམ་པ་ཁེ
0: sam lu tong ji zhe wa zhe ne go zhou bu san zhu jin teng chu lin sen na xi ge ne yin
1: jin te xi ne yin
0: lin sen ne
1: ye
0: ari
1: jin te xi ne
0: tu ge ta ta ma xi ne ari ya zhe wa ni wa mu ji sao xin yin

0: དེན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབ ལས ང ཚོས སློབ སེ འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར ལབ ཆེ བའི རྒྱལ རྒན གྱི ཤེས བདག ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླང
0: ང ཚོས སློབ ར གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོས ཤེས བྱའི ཨོན ཚོ ལས གླང བའི རིག པའི མ ལུ རིག ཤུ
1: ང ཚོས སློབ ར གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོས སློབ རར སྤྱོད པའི སེམས ཀྱི འགྲིལ བཞིན ཐང ཤུ

0: ཁྱི
1: ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་ཏ་ཏ་ཆེ་ཅག་གཉེལམ་ཏེན་ཇོན་སམ་བན་དེ་ཨ་ནོང་ཆེན་ཇི་པོ་ཉ་གེ་ཐ་ཐུང་ལེན་ཆེན་གིན་ཨ་ཚམ་དནི་ཡང་ཏོ་པུ་ཅག་གལ་མ་ཁ་པར་ཐོན་ཡོ་ག་ཆེ་ཏོ་པུན་དེ་གེ་ཁ་པར་ནི་ལེན་ཟིག་ཡེལ་ཝེ་ཏོ་པུ་ཅོ་དེ་མོ་ཁེ་རོ་དོ་ན་དེ་མོ་ཡ་ན་དེ་མོ་ཡ་ཅི་ཧན་ཚོ་དེ་ན་དེ་གུང་ང་ཚོ་ལེན་ཆེན་
0: 我也都不确定么？我的么？呀，都不个提供个，我能听见朋友个他通个可能得卡不容易的等，嗯的，另外车间价格就存存这个回事，车型就是有公路个，啊，忙了的是个六七个几？我这个周末去了罗马的，他前面罗马那是出了是花，他这个利空个轮子用了，就这个呢。郭振奇。
2: 呀，打车的过年才，今年呢打车的中介，我实在是车子不要紧的事情。呀，啊，去六七处，他们今麦个年才能啊，去人家另外找呢，汽车工人你些嘞，得把车子拉满就去买吧。呀，打，只能是那打车的过个的，搞的搞的搞的，呀打。
1: 啊，那他这个真正好嘛，为了开这么几十几吨子呢？呀，对那他们这马格林才能啊，那么那他这个真正怕嘛，为了开些尔古努个，蒙人的就得完成这个这个了。
3: 呀，
1: 郭正奇，郭正奇。呀，就没个。呀，对么？呀，就不能把对那咱们的那阿些伢们这个了哇，吃点价格，就趁这么子个，吃些中菜尔古努个，蒙人的三千能就一了。

ཚོར་མུན ཅ་ཡི ལག་བཅུ་ལག་ལང་ཁུར ཉོ་ཚོང་ཚོང་རাতে སལང་ཁ་རཁར ཁ་མ་ཇུ་རཁ་སར་པལ་ཁལ ཁ་ནི་ཁ་ལམ་ཅེར་གོར་ཏག་ཨང་བཅེ་རིག་པར་ཡོལ་ ཚོང་རི་གཞར་ཅ་ཆེ་ཤང་ རམ་པམ་ཐོམ་ཅང་མ་སམ་ཅེ་ལག་ལང་ཁུར་རིག་ན་ཅུ་ཡོལ་ ཚོང་རི་ནང་དན་རོ་དེ་ཁ་ཅིག་ཅིག་ཏ་ཡོང་ཚ་གྲབ་ཐབ་པི ཨོལང་ཁུར་ལ་རཏང་དོ་པ་མ་ཉོན་དོམ་ཁན་ཚང་མ ཚོར་མུན ཅ་ཡི ལག་བཅུ་ལག་ལང་ཁུར ཚོང་རི་ཕེ་པར་གབ་སེ་ཤ ཇེ་ཏི་ཁ་པར་ཨང་ཅང་ཁ་ཅིག་སམ་ཐུ་ཐུབ་དེ་ནོབ་དེང་གུ་ཐུ་ཐུ་རགར་གུ་ཡེན་

ཡང་ཏོག་པན་ན་བ་དེ་ན་ཚམ་དེ་ནི་ཚང་མི་ཏག་ཆེ་མང་ཆུལ་རྒྱས་ལ་ཚོགས་པ་གལང་བི་ཚོལ་ཐོར་གང་ལ་ཐོབ་པ་སེར་གོ་ནུག་ཨ་དོང་ལེན་དེ་སེན་ཞིན་ནང་ཞོ་

ཁྱི དང གསང ཁན ལ དེ ན ཤུ ནས ན བ ཚོ གི རྒྱང ཁ བཟང ཁྲག གི ཤ པི ན གྱི ཚེ ལོ ལ སང རོ ཤི ཧང ཁར བ ཟ གམ བོ ན གྱི ཚེ ལོ ཟེ གྱི ཉ ཟ ཡོ གི ན ད ད ཚེར ཏུ རྒྱ ནོར ལོང ཅོ ཅ ཁ ད ནོར ལིག སམ ཟོ ད ག ཡར ད སམ གི མེ ཏོག ན ར ཟན ཟོམ སོང ཚེར མལ ཁར གི ཤ ནང གི རྒྱ ནོར ཐམ ཅི པོ 메토

ཁྱི མ ཛ ཚང ཇ གག གདོན ཚེ རེ དལ དན ན ཉེ གམ རེ གུ ཤི ལེན ཇོ སམ ནར གག གུ ཡང ཚེ ཐག རང གུ ལོ ལུན ཟོ ད ཚེ ཐག མ རང ཚེ ཐག ཐོང ལོ རྡན ཇ ཡ ན དུ གང མེལ

0: shepshugu kachin yene. Ngazi tar ta lorji ji chachik zarwa mungu danbi wlapchin ji tapsulu shepshin yo badang. Ndandalag bi njansung tang shka ngan cangma ngarishung mamnyung wayin bi. Khzorji gup samli alamshug ngibar dar jenchung dang. Sabdan yarji jikhtung wadang. Ayangrtaak zu darplik tung wa. Jangshug ji nirtub charplik tung wab jibshi di. Jatsug yung ji tanjul yarchum shepi stokhi chen bor galtung shegi. Jirpi dang chetsin torak tung giwa na ganangig yindi. Dicul dang khitsil njiwab ji yagbar san badang. Yeghan gikhi dang semgil tew khi cherik tung wa. Mangchug nyanga darga dang semca nyamkul yungru shepab ji jitukuni. Jangshug jatug ji mala ngarkhi che badang. Shkilmaq tung wii niwaar gokani donpilip shegi. Yemen chenpo dang chabsi jir zadun ngi ji ganadun tila ngi barada rangil ji khi cherik tung wa dang. Rangang zimba, rangil ji gamagantib yagbur yagbab jibshi di. Lipshil ba dang mangchuglar banglanga gayawam jirgu dang dugrja sayrugub shegi.
1: Diin rungu lagalin jinnang da jirig dang samlu legi taita nga tsu dang gi pansim zogbi nyamnyung sigyo. Nyamnyung de dag na gawa jade toba dang sa chenpo yinla. Lai shin je lega yagbur rib tibbi songsha gal chenpo yinbi. Ngibar da shugudum nandan dang diin rungu jinchung shegi ba dang. Debzina lagalin jinnang matani jarji gongpil dungi. Dila dang ki kiba yin. Chinil juhi lorden yin serwahtar. Jajig dang samlu lega sartul shen na anil chewa na dawa sartul dang tabgul sartul. Jirim je lega sartul je yagbur zungni. Samlu nginzin je chungil sarwar teni lege namba sarwa hirtag yin je giba dang. Lege kanil se jir pantug yubi shetiv sarwa dang tabhi sarwa tsushib hirtag shede. Sartul shepi zonil de jirim je tabshug dangbur njugi. Rigni dhigsu je jirji matani sapil shide, rigni shajig shug yungni darji pinsukudang, rigni tunli njugnir da gongpil yungwar gandil tungi badang, shichug rangli je rigni dobdun yakib nzikchin shegi.
0: Shug yungni shivshuglar gomum je bi charchin ogu zhigdang samli liga bevar, lingin ga chenpo shigin mir namlar ngarli cha chang wadang, udenba udentab je goni dangrib je zhonggu nginzin dang, Shiru jinjigirtin lar dardang zimbar nechilu shegi badeyin. Zhongki chaji zhizhig dang njivjilu shena, rjakib dang mirkag lorji ji sojin dang rigni jib sighnur. Gajirsi jakib ji ganesilu ji manjawi, deytig gongpilu zholim yang manjawir rangrang sozur chaji dangi wa qsavru shagi wadang qchig. Zhongki rigni la zhongkha mirg ji sabjib sambi donir janon bayo badeyin. Zhonghua mirgi nil nyamba me brin choshan gani la, darshan jiwi panchuk sisa zhibyo bak saurub shi giwa dang gani. Zhonghui pashung chojin rigni na, Zhonghua mirgi ji gazang sa thonbi rgemsin yin la, nga tsi chi sabji chi wi rigni miyantub yin bak saurub shi giwa dang qsima. Zhonghui chachi dambi jatsuk rangliga na, Zhonghui rigni ji sashan xinbi nang dar zawa samur tsiyo la, Zhonghui magmang jin lolun chon ba dang. Zhonggu dang dirib gongpil yarji yongwi wlangsha dang tenba. Lorji jim yongkong sabji dang rinyul jir mangzi rja chenpo dang bak saru shigiwa dang wzhibji yin. Zhonghua mirgji darjin rangwi zhonghui rigni ji qzigilig wchini wola. Da dongyang zhonghui rigni ji huayun xarwa wchini tibngiri. Tamung mayinbi rigni ji sojin dang, tamung mayinbi lorji ji ligang. Tamung mayinbi gajirsi jakib ji ganisilib ji ji nga tsu ngibarada rangji ji chachi lamtanbi gongpil urolim da ju giwa tukja yola. Rangjil ji sojin rigni dang fshirjil ji fshirchi la chamso na ganabzang tangchul dang fshivzang chongchul dang nigdur jilin dang nganpang udenlim ji ji chanrig dang tanbara ulangdur shi di webchil shi gi.
1: Zamlang ga niwla shungwi gongpil dang ponjir dang, zamlang dang da shungwi shangi sarwa dang nitsil sarwa. Gyakib kagda shungwi samlu sarwa dang, tatsil sarwa dang, hisha sarwa ji la nga tsi zhizhig dang rukpil shi hiu cheri dang ni. Mirg ji hi khul ji sarchin shi bi, jimji gemtsin jin ta dag, shajir lirin sha jir pan tukbar shi gi. Shirshug zhizhig li ga shibji si zhiba dang, shirshug zhizhig shi dang sartu shi di. Khigyam ni, Zhongshi shugnin rinjivshetobi tanil sarwa dang, canzhi sarwa, ཇེསལ སར་བཅི སར་ཟུཤེ གི་པ་དང ཀྲུང་གུ དམ་འཇལ ཡེགཔུར་ཤེ གི་ཁང ཀྲུང་གུ ཀེད་ ཆབ་ཇུག ཡེགཔུ་ཤེ གི་ ཇེཇག དང སམ་ལུ དེམ་སིན ཅིང གན་ཆ ཀེ ཆེན་བུ ཁར་ཡོབི ངེ་པར་ཏ སາສུང་གན གན་ཆ ཡོགི་ལ སາສུང་གན གན་ཆ ཁར་གི་ཁང སາສུང་གན གན་ཆ ཐར་ཤིན་བར་ཇུབ་གི་ ཇེཇག དང སམ་ལུ དེན་སིན ཅ ལེ་ག་ ཏོབཅིན ཆག་གི་ན ཐོམ་མར་ང གོ་ཆ ལེ་ཤིལ་པི ནེ་ཏུབ ཆེར་ཏུང་གི་པ་དང གོ་ཆལ ཆམ་པི ནེ་ཏུབ ཆེར་ཏུང་གི་ རམ་བ་ ཁག་ ཇེཇག དེན་སིན ཅ གོ་ཆ ལེ་ཤིལ་པི ལོབཇུང དང ལགལན ལ ཁུན་ཧུན ཡམ་ནི ཇེན་ཅ་ཡང་ནི ཁེལེན་པི ཁེ་པ་ ཆག་པར་ཤེ་གི་
0: ཇེཇག དང སམ་ལི ལེ་ག་ ཡག་པར་ཇུབ་གི་ ནང་ཡེ་པར་ཏ ཏང་ཡོང་ ཅི མ་བར་ཚུན་ཤེ་གི་ ཏང་བི རམ་བ་ ཁག་ ཆབ་སི་ ཅིང གོ་ཆལ དང གོ་ཆ་ཅིང་གན ཅན་ཁར་ཏབ་ལང་ནི ཇེཇག དང སམ་ལི ཆབ་ཁོང་ཅ ཨ་ན་ཏུན་ག་ ཅིན་ལ་ ཡེ་ཤིབ ངིན་ཛན དང ཐབ་ཅིཅ ལིང་ཁན་ག་ ཅིན་ལ ར་དེ་བཅིག་ཏ ཆ་ཏུན་ཤེ་ པར་ ཁར་ནུ་ཅག་གི་ པ་དང ཇེཇག དང སམ་ལི ལེ་ག་ ལང་གོ་ཆལ་ཤེ་ པི་ ནི་བ་ དང ཆ་ཚལ་ ཅིན་ཅལ་ མེ་ པར་མ་ ཐོར་ཁ་ཏུང་གི་ ཇེཇག ཅེན་པི་ ལེ་ཀི་ཏ་བ་ཅེ་དེ ཐབ་ཤུག་ ཁག་དང ལེ་ཁ་ཚང་ མ་ར་ཁ་ལུང་ཤེ་དེ ཉམ་ཏ་བ་ཤ་བ་ ལ་ལེམ་ཤེ་ནི་ ཇེཇག དང སམ་ལི ལེ་ག་དེ ཆབ་ཁུང་ཁག་ སན་ཛིན་ཏོ་ཏམ་དང ལེ་རིག་ཏོ་ཏམ་ ཇེཇག་ཏོ་ཏམ་ཅི་ དང སོང་ཅལ་ང་རབི་ དམ་པོ་ཤེ་གི་ གོང་ཏ་ ཚང་མི་ཉན་པ་ ན ཤི་ཅིན་ཕིན་ཅི་ རྒྱ་སལ་ ཅོང་ལ་ཀོར་ལང་བ་ པུལ་དང་པི་ ཁག་ཉེར་ང་བ་ར་དེ ཇེཇག དང སམ་ལི ལེ་ག་ང་རབི་ ཡག་པར་ཇུབ་གི་ཅི་བི་ ཚན་པ་གནི་པ་ཡེན་ ཤུན་ནི་ ནམ་པ་ཅི་ ཇེཔན་ནབ་དཱ་ཅིབ་ཤི་ལ་ཉན་ཅི་ ཨ་ཅག་ སེམ་ཏམ་ཤི་བི་ ཚན་པི་ནང་དཱ་ཅིག་ཇུ་ཡེལ་
2: ngatsu stima khne zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
3: sa chum ji ngatsu de tang nang char dung jong wer song chu she jin yo
2: sa chum ji she mong ji jer si khe ng tang eng gen nak tang kle shi yo
3: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum nyam la a ge chu ding go ji ji de so yin
2: sa chum ma la ra kar ba tang sa chum ho ju she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa ᱛᱟᱴᱢ ᱵᱮᱥᱩ ᱥᱮᱯᱟᱡᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱱ ᱴᱷᱟᱹᱭᱤ
4: ᱪᱤᱪᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤᱞ ᱥᱮᱡᱚᱢ ᱵᱟᱛᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱫᱚᱠᱷᱨ ᱥᱮᱡᱮ ᱜᱚᱫ ᱮᱪᱠ ᱥᱮᱛᱟᱢ
0: ᱧᱟᱠᱩᱱᱟᱵᱟ ཁང་དེ ཨ་ཅག་ སེམ་ཏམ ཤི་བི་ ཚམ་པི་ནང་ད ཚོལར ཅིག་ལམ ཉང་ར་ད བར ཇེན་ཛིམ ཤེ་དེ མ་རིགམ ཐན་རལི་ཅ ཨ་ཡང་ཉིན ངག་ད ཅེར་གི་ ཤ་བ་ དེ་ཤ་ ཅིན་
1: རདང་ལ ཅུང་དལ ཅ ཤིག་གལ རོལམ དང ཐོར་གན མེན་ཁུར གལ ལ་ལམ ཕོ냐 དང ཇེར་མ ཐབ་ཤུག དང པི སེན་ཅན ཛིན ཅི ཚན་ཆུང་ སོ ཅུང་ཡང་ ནི ཚ་ནི དང མ་ཁུང་ ནི ཚན་རིག ཤིམ་ཅིག ལེ ཁུང་ བར ཟོ་ཅ ཁེལི ནི ལེལ དང པུ བར མ་རིག སོ་སོ མང་ཚོ་ དང ལེ་རིག ཁག་ན ཛིག་ཅན པ ནམ ཏོབ་ཁི དང སེམ་པ ཅིག ཏེ ཇལ་བ དང ལེ་ཁུང སོ་སོ དང ཛིག་ཅན དེན་ཚན དག གི ཙན་ཟུང ཏོར ཤང ཐན་ཇུར་མ པ་ཚུམ ཤི ཁང ཏོབ་ཁི ཡོ་ཚལ དོ་ནི ཀ ཁག ཁེད་ ཏ་ སེ་ཏེ ལེ་ཡལ ཡུང སམ་གུལ ཅིག དང གོང་ཁོ ཚང་མ སེམ་པ ཅིག གི ཉམ་ཏུབ ཅག པོ ཅིག ཏེ དེ་ནི འཛམ་ལང དང ཚོ་ཕག ཆི ཐོ ཤང ལམ་ཐག ཆི རང་བི ཚོ་ལ ཅག་ལམ ཅན ཚོལ ཅགལ མཚན པ ནི མི རིགས སོ སོ བོད ཁ ནམ གྱི ཐན ཅལ མ ཚུན ཤི ཁང ཕན ཚན ལ སོ སོང རོག རེ ཤི པའི དེ རིབ ཅན ཉན ཚིག ཅིག ཡིན ལ མི རིགས སོ སོ འབྱུང དང པེ རི ཉམ ཅི ཅི ཅི སོ ཉིམ དམ པའི འབྲེ ཤིལ ཅིག དེ བི ཅིང ཡིན ཚོལ ཅགལ མ ཉིང དུ བ དར ཕལ དུ གཏོང ན དེ ནང དན དེ པའི ཐན ཅལ ཐན ཅུར ཅི དོ ཕི གང ལག ཅི དལ ཤི དེ ཛིག ཅིན ཅི ལིལ ནི ཅི པའི ཉམ ཉུང ཛ ཆིན དེ དག མ་རིག ཤ་བི་ ཤེ་ཏག་ ལགལན ཆོས་ད ནེ་དིན ཅིན ཅི སིན ཅིག པ་དང ཚོལ ཅིག་ལམ ཉང་ཏུབལ ཅུང་ཁ མ་རིག ཅིག ཐན ཚོག པི ན ཁི ཅིག སིན ཅིག པི ལགལན ཆོས་ད དེར་བ ཅ ཨོཏུང བར་དང ཅིག་
0: ཚོལ ཅིག་ལམ ཅན ཉིན ཅབ དེར ཛ་བི མ་གི ན ཀམང ཚུར ཕན དུག པ་དང ཀམང སམ ཅིག དག ཅལ བ ཐན་ཅལ ཡར་ཁལ ཤེ ཅིབ ཅིན ལ དེན ཚོལ ཅིག་ལམ ཉང་ཏུབ ཅ ཆི ཏོཁུལ དམ པི རང་དང ཐུབོ ང ཡེན ཛིག་ཅན ནི ཝེབ་ཅུ ཅི བར་ད མ་རབ ད མི ཅིག་ལམ པ ནམ ཅི ཏང ཏང ཡང གི ངག་ཅུ ལི ལ ཏན པར ཟོང ནི མགམ ཅིག་ལམ ན མགམ ཅི ཅིལིན ཤི བི ཛ་ཏུན ལག ད ཏར ཤང ཡི ཚམ ཏན ཅིག པ ན ཚ་ཡ ཁང ད ཟོང ཏེ ཤ་བ ཤིན ད ཁི ཅན ཅིལ མེ པར ཅེ ལག ད ང ཚ་ཡ ཅི ཅན ཅིལ མེ པར ཏོར ད ཁང ཨ ཨོ ཅེ ཏ ཅན ཅིལ མེ པར ཇ་བ ཅེ ལ 디르박사로 소진르가 보르젠슴시에나 먹음은 쇼컹인비 폐집상

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

0: སུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ རྩུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན གོ བར ཁ བའི གདམ ནི ཁ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོ སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: ཁྱི་ཡང་པོ་གསེ་དུང་གང་གི་ཅུ་རེན་གན་བམ་བ་རྒྱལ་ལ་ཁ་པར་གལམ་ནན་རེ་བ་ཐོ་ཁ་ཤུན་གི་གི་གི་ཁ་པར་དལེན་ན་དེ་རང་གལ་ང་ཤི་གང་གོ་ཚུམ། གན་བམ་བ་རྒྱ་ཅུ་དེ་མོ་ཡིན་ན།
1: ओ
0: दोंदे मा देमो ना देमो इन गिगिन थमल गिगिन गे शावर न दगे जेसंग टोनिंग अ चुलिन सन दगे जान द तंगलन यी देन न निस थाय तोंग गस किलम दे फेम नो न्या थ पानी क्वारिन छे छिन इन गिगिन
1: ओ क्वारिन छे
0: दे तंग न दन दि जो कारसंग देन न देन सोंजि ना ता यार न द तंग जगो के यार न द तंग जगो ना आ लोप टु ना बा गन छो आइ नान जा ना लोप जोंग इन नान जा ता सो सु नि तला जि चम दंग नाम बा जो ग शालाई इन बा पाई ᱛᱚᱛᱢᱤ ᱜᱚᱱᱚ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱢᱚᱡᱟ ᱠᱤᱭᱚ ᱠᱤᱫᱤᱡᱮᱝ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮᱜ ᱪᱩᱫᱟ ᱟᱭᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱛᱢ ᱫᱮ ᱪᱟᱨᱛᱨ ᱦᱤᱱᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱡᱤᱫ ᱠᱚᱵᱤ ᱜᱟᱣᱢᱚ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱩᱫᱟ ᱪᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱞᱜ ᱵᱟᱫ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱪᱟᱢᱫᱟᱜ ᱯᱟᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱭᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱛᱢ ᱫᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱟᱨᱛᱨ ᱦᱤᱱᱚᱝ ᱜᱚᱱ ᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱣᱤ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨ ᱭᱮ ᱪᱩ ᱞᱟᱝ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡ ᱠᱚᱵᱤ ᱡᱟᱣᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱤᱨᱜᱤ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱪᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱱᱫ ᱪᱷᱟᱫᱜᱤᱱ ᱭᱟ ᱡᱟᱵ ᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱨ ᱡᱟᱵ ᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱨ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨ ᱭᱮᱱᱟ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱིམ་དོ་ ཐེད་དེ་ཅིག་དེ་ འཇེབ་ཇོ་ ཚོགོ་ཏེ ང་ཚོ་ ལོབ་ཏ་ཡན་ན ཁྱིམ་དོ་ཡན་ན ཁོ་ཏོ་ན་བ་ཡན་ན སུམ་མ་གཏ་ ཏོ་ནི ཨ་མུ་ཤ་ཡན་ན ཏོ་ཡི་ ཨ་ཏེ་ཏ་པོ་ཅེ་དེ་རེ་ ཏ་ ཁྱིམ་དོ་གར་ཀེ་ར་ ཏ་ ལུན་དན་ ཁྱིམ་ཚང་སོ་སུ་ ཁེ་པེ་ཀ ཆ་ཐན་ ལེ་ནོ དམོ་ལོག དེ་ཀི གོང་ཏུན་དན་ དེ་ཡན་ན ཁོ་ཏོ་ ཡེ་པོ་ཤི་དེ་ ཏ་མི ཏ་ རང་ཉི་ལ་ཡན་ན ཁྱིམ་ཚང་སོ་སུ་ གང་ཀ ཆ་ཤི་ཡོ་པ ང་ཚོ་དེ་ཡན་ན ཆ་ཏར་ ཡེ་པ་གི་ཡོ ཨ་ཏ་དོ་གོ་དེ་ཡན་ན ཨ་ན་བ་ཏེན་དེ་ཡན་ན མོ་དེ་གི་ཡོ
0: ནེ་རི་ཡན་ན
1: ཉམས་ཅོག་ཞིག་གོ་ནོ་ཏོང་དག་ཅིག་རེ་རི་དེ་མ་ཚེ་ཀེན་གི་ན་ད་ཁྱིམ་དོག་ནང་གུ་ཚེ་རེ་རི་ན་ཨ་ཡན་དེ་གི་ཆུ་བ་གི་ནང་ནི་ཨ་རང་གི་ཤ་ཡི་གི་ན་ད་ཨ་ཡན་ན་ད་གི་ནང་གི་ད་ཤི་ཤི་ལ་སོ་པ་ཁ་པི་ཚེ་ལ་སོ་པ་ད་ཚོ་ལ་སོ་པ་ད་ན་གི་ན་སོ་བཞོང་ཞེ་ཏོང་གོ་ཁི་ལ་སོ་པ་ཤུ་ཡོང་ནི་ད་གི་ན་སོ་བཞོང་ཡེ་ཅོ་
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁེབྱི ངགནა ཁསུང གདེ་ཅི ཁལ་ཡོ
1: ཁསུང གདེ་ཅི ལོབ་རི གལང་ལ ཆབ་ཡོ
0: ལོབ་རི གལང་ན ཁེབྱི ཁ་དམ་ལ་རི་ཡོ
1: ཁེབྱི ཁ་དམ་ཅི མཚི ལམ་ཏུ ནག་ནང་ཡོ
2: ལོབ་སུ ཁེབྱི ཁ་ཤ་ལང་

0: དེན ཇུག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབ ལས ང ཚོས སློབ སེམས འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར ལབ ཆེ བའི རྒྱལ རྒན གྱི ཤེད ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླང
0: ང ཚོའི སློབ རབ གོ ནས འགྲོ འདི ནི ང ཚོས ཤེས བྱའི ཨོན ཚོ ལས གླང བའི རིགས པའི མ ལུ རིགས
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནས འགྲོ འདི ནི ང ཚོའི སློབ རབ སྤྱོད པའི སེམས ཀྱི འགྲིལ བཞིན ཐང ཤུགས

ཡང ཨོན བི ཤོ ཀ ཡང མ ག ཤོ ཡོ ལ ཡ དར ག དི ཆེ ཆོ ཡང བེ ན ག ཏ ཡ ཁར ག ལ ན ད མ ཡང ཤ ཐ ཉེ ཡ ཡང ད ལ ཚེ ཇི ལ ཡང ཁ ཏ ཁ སམ ཡ ཨལང་ར ཇ་བོ ཅིན་བོ ཡང་ ཨ་གེ་ ཡུན་ཏ་ཡ ཡང་ ཐ་བོ ཨ་མ་ཀ ཡང་ ཅིན་ནི་རོ་ཡ ཡང་ ཏར་ཇི་ སང་ཏ་ ཡང་ ཨ་དམ་ལ་ཡ ཏ་ལོན་ད་ ཅི་བ ཡང་ ཨ་ཤ་ཀ་ཀ་ཅི་ཡ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཡང ཆེ པེ དེ ཡང ར ཏ མ ག ཤུ ཡང ཉམ དེ གོ ཡ ཡང ཤ ར ཏ ར ཡང ཇོ པེ དེ ཡ ཡང ཕ ལ ཉུ མ ཡང བ ཞག ནི ཡོ ཡ དོ ལོ ས མ ད ལ ཡང ར ཏ ན ཡོ ཡ ཏར ལ ཏ བོ ཡང ཉིབ ཇ ཇུ ཡ ཡང ད ཆ ན ཏོ བ ད ན ཡང ཏོ ག ཏ ཡ ཁར ཏ བོ ན ལ ཡང ཡོང བི ཏེ ཡ ཡང ལ ན ཏེ ལ ཡང ར ཇ ཇ ར ལ ཡ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ད ང བ ཧོ ལ ཡང ཐུག པི དེ ཡ ཡ ནང དེ ད ཡང ག ད ལ ཁོ ར ཡ ཡང རུ ཚ ག མ ལ ཡང ཅ གི ནི ཤོ ཡ ཡང རོ པོ ཨ ཟི མ ན ཡང ཧོ ར བ ཤོ ཡ ལི དེ ན ས མ ལ ཡང ཁོ ར ཅི ཡ ན ཡ དེ དེ དང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ མག ཐ མག ཏ ཐམ ཡང ཆ ཤི ལ ཡ ཡང ས ལོ ལག པར ཡང ཏ ཇ ཅི ཡ ཡང ཨ ཁེ ག ལ ན ཡང ཏེ ད ཡ ན ཡ ཁལ ན ཐོ ཨ ན ད ན ཡང ཐོ ལོ ཤོ ཡ ང ག ཆ པ བ ཇི ན ཡང ཟོ པ ག མ ཆ ཁོ ན རོ ཚ ཆ ར གིང གལ ད ལ ང ཚ ཟ ན ནོ རི ཚ ཏ ང ཧེ བི ས ན དག གི ད ཨོ ནོ ར ཁ ཏེ ཁ ཏི ར ན ཏ མ ཅི ག
སྤྱོ ནོ རོང ཚ ཆར གིན གི ཉིག ཚིག ནོ ད ག ཡོན ཟ ཟི ཁ ནི ཡོ ན མ ར ཟི ཚང མ གི ལག སོ ཞི ད ནི ག ཡོན ཇ ཅ གི ཅ གོ ཚ ཅང ད མ ཤིང ཚ ད ཤ ཚ ངོ ལ ག མ ཚ མ ར ག མ རོ ཚ ཅ རིག ཅ ར ཟི ནི ག ཡ ཚ ངོ མོ ཆ སན ཁ ཏིང གི ཐོ ནི བ བི ཨར ཇ ད ར སེ རོ པ ཏ ར ང ཤུན ཨར ངོ ག རོ གི པ ཏ ར ང ཤུན ལོམོར ཇར ཆིགནི ཕོན་དམར ཇར ཆེཏི ཨ་རང་དམར ཇར ཇ་ཆ ཡོན་དིག འཛམ་ལང སང་ཅིན ཇོར ཆེཁུན རུང ཚ ཆར་གིན ཕ་ལ་སི གདབ ལ་སི བཅི གིན དན་ན ཇི་གི དེམན ཁ་ཏི ཨ་རང་ ཅིན ཐམ་ཅི གོ དན་ན ཏ་ཏི ཇི་གི ཨ་ལོན ཚ་ཅང་ད་མ་གི ལན་དལེང་གི

la lin yang ta la la mu ta la chi len ya la ta la la i ta li lin yang a la nga ko ngi lu che ya na ya la ya chu cha wa ta ka ru chin ni ma chi le chi zi na jin che na ya yin wa chi ni chi na ta ka wa chin che bu la ma ye de ku chu di sa ma ya tuna yi mu lu na ta chi la ji yang san du ye ji de pa ri ho ya sa de yi sa ngo ta ma si na ra ga ma yi la to ko ra wa chi ri la ya yang da ra ta wa ta ta ta mu ri da sa mo zu hum si sa cha chi ri la ya yang ga di nga ngo ta ma si na yang par ji le mi pi da ma chi ya na ya nga mar ji le mi pi ta da ma yin yang par ji le la ni cha pa chi ya na ya nga mar ji le la ni ta cha pa yin ngan da ma chung chung cha ni jin chung ya nga cha zu na ni da chung wi wo da na cha ku ra chi ge ni do ko chi ya na ya ya cha wo ge lang ge nga ge mo hu ne ni nga ba ba ja wo ge lu chi ya na ya ti te ro ro cha tar ja wo yi yang go pu ho de xie le che ta ya yang jo ke kha ra ta de thong de yang ji la tu ma yo zer chi me la ya ko ma ra bur ga ga ta ma wo yi ne da hlar ber ga ga te par chi re ya ya khi jan da li ta chi wa mi le ya cha bu ga ma ko de ku le chi da ya ya lo chi n da ma da nga la no ti te ra ni mi ku tho chi la ya yo pasma gan la ta so wa ji ta long sum do ya nyu ma ri jo ya ta nam pa la ya so ma cho ya she ma na la yo ma ri cho ya star ji na kar ta nya tu si adan thana du mo nyam zhi ji ji ya yar go pu ho da ta xi ji ji yang thana xiang tu ji la ji ke ya yar go pu tham li ta no li de yang cha wo ge ma ku xi ni ji la ya yang kho tang mu ge ma ta ti ji me le yang ke ji gin cha sum si ji ji me le ya ya za bi hu ma ta ru sa me ya ge chi le ngo la ta sa ji me le ya ta na tum xia la xia sa me
ཡང ཤིག དམ ནང ལ ཤ ས ཅི མི ལ ཡ མ ག ཐ མ ག དི ཐ མ ད དེ ན ཡ ན ཡང དེ ལི ག ན ཐམ ཅ རི ཅ ལ ཡ ཡང ས ཅ ཧོན ཅ ད ག ག ན ཡང ད མ ང ལ ཉི ལི ཅ ཡ ན ཡ ཡང ད རོ དེ ར ད མ ཚ ལ དེ The Kuma Laga Lortan Chirila Ya Ta Sanchin Khunchin Ka Gare Yangshche Khunarunzi Shewa Chirila Ya Swatam Mai Tarchin Khutan Yandan Surjalu Tila Chinula Ya ལ་ཚ་བ་ སོ་ན་ད་ཏོ་ལོ་ཤི་ག ནག་ཆ་པ་ཅི་ན་ཟོ་པ་ཅི་གོམ ཁོལུན་ཚ་ཅང་ད་མ་གལ་ཏ་ལང་ཡེ ཨ་ཡ་ཚང་ཐོམ་བོར་གསག་ཏོ་ཏ་ཡ་ར་ཧེབི སན་དིག་གི་ཅི་གི་དང་ཨོ་ཀབ ཏར་ཅི་སང་ཏ་ག་ཨ་དམ་ཏ་ཏོང་ཁར་ནོ་རི་གདང་ཏང་གི་ཐ་ནི་ཡ་ར་ལང་ཡེ ཏར་ཁ་ཏོ་ན་ར་གང་གི་ཅི་ཏང་ཅ་ནི ཁསེར་ོ་ ཁསེར་ཁ་ པ་ཏ་ར་ ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ལ་ཡ་ལ་ན་ཡང་ཐ་ལ་ལ་མོ་ཐ་ལ་ཡ་ལ་ན་ལ་ཡ་ཅིན་ཚང་བ་ཀ་རོ་ཡ་ཅིན་ཡ་མ་ཅིན་ལ་ཅིན་ཨ་ཏེ་ན་ཡ་ཅོ་ལ་ཏ་བ་ཅིན་ཀར་བ་ཧ་རྒྱ་ཝ་ཡ་ཅིན་ ཁྱི་བ་ལ་མ་ཡོད་མ་ཁོམ་ཆོ་ཡ་ང་ཨ་སམ་ཏོ་ཡེ་མ་ལ་གལོ་ན་ཆི་ལ་ཡ་ང་ཨ་ཅར་སང་དེ་ཡ་སང་ཨ་མ་ཤི་ཡ་ང་ཨ་ན་དེ་མ་ཁམ་གལ་གང་གོ་སང་ཅ་ཡ་ང་ཨ་ར་ཏ་གལ་སང་ཐུང་བ་ཨ་ཀེན་མ་ཡ་ང་ཨ་ར་ ཡང་དར་ཨ་ཏ་གཏོ་ཐམ་ཨོ་ཡ་ང་ཨ་ར་ཐ་ང་དེ་ང་གུ་མ་ཤི་ཡ་ང་ཨ་ན་ཏ་ཏོ་དེ་དེན་གཏོ་གུ་ཅན་ཡ་ང་ཨ་ཡ་ན་ཡ་གམ་ག་ཏ་ཆ་ཅང་གུ་ཨ་དོ་ཀོ་ཡ་ང་ཨ་ཡ་ན་ང་པར་ཅི་ལ་ལ་ནི་ཅི་ཆ་ལ་ཡ་ང་ཨ་ཡ་ན་ ཐང་ངོ་ཡ་རྒྱ་བོ་གདོང་ཅི་ལ་ཡ་ང་ཨ་ཡ་ན་ང་མར་ཅི་ལ་གལ་ནི་ཅི་ཆ་ལ་ཡ་ང་ཨ་ཡ་ན་ཁལ་ལ་ཏོང་ཅུང་ཀ་རུ་ཚ་བོ་

0: ཡང་བྱ་ལ་ངོམ་ཅེས་ཞུང་བ་ཅིན་ན་ཡ་ཏ་ནང་ཅིག་བྱ་ལ་ཏ་ཞ་ན་ཡང་ཡང་གམ་རུ་ཤོ་ཏེ་མར་གུ་ཅི་ཡ་ཡང་ཏ་རུ་ཏི་ར་ཏ་མ་ཚལ་དེ
1: ཡང་རེ་སྟེགས་མ་ལ་ཡ་ཞུགས་ཅི་ཏ་ཡ་ཡ་ལོ་སམ་དུ་ཨ་ཏ་ཉ་ཞུགས་ཤི་ཡང་རྒྱ་ཨུ་ཀ་ལི་གང་བ་ཅི་ཡན་ཡ་ཡ་ཐ་མོ་ཁ་མ་ཁ་ཏ་ཏ་ཅུ་ཨ་གི་ཡན་ཡང་ཤར་གུང་གོ་པི་ཡ་མ་ཁོན་ཅི་ལ་ཡ་ ཁར་ཀ་ལ་ནམ་ཁ་ཏ་ཐོ་བ་བ་ཏང་སུ་སེ་རུ་ཏ་མར་ཏོབ་དེ་ཅི་ཡན་ཡ་ཡང་གོ་པོ་ཧོ་དབ་ཏ་སི་ཨ་ཇ་ཅི་ཡང་ཤ་རི་ཀ་ལ་ནུ་ཅི་ཅི་ཏ་ཡ་དེ་གོ་ཅན་ཨ་ཁ་ཏ་ཐོ་ཅི་ཅི་ ཡང་ལ་གུང་གོ་པི་ཡ་མ་ཁུན་ལ་རི་ཅི་ཡ་ཏ་ཤང་གུང་གོ་པི་ཡ་མ་ཁུན་དེ་ཡང་ཇང་ཅི་ཡ་ལ་ཐོང་རི་ཅི་ཏ་ཡ་ཤང་ཅི་བི་ཨ་ཏ་ཏ་ལ་མོ་ཡན་ཡང་ནག་གུང་གོ་པི་ཡ་མ་ཁུན་ལ་ཅི་ལ་ཡ་ ཡང་ཏ་གཟི་ན་ལོ་ན་ཏ་ཤ་ཨ་ཁར་ཏང་ཡང་ཁ་ཆེ་ལོ་ཧོན་ཅན་ཏ་བ་ཅི་ཡན་ཡ་ཡང་ར་ལོ་གག་ཅན་ཏ་སམ་དུ་ཡི་ཡང་ལ་ན་ཆུང་ཅི་དེན་དུ་ཅི་ལ་ཡ་ཡང་ཏ་ལ་ང་ཡི་ཏ་གམ་ཤུག་ཏང་
0: ཡ་སང་ཏ་གཅིག་ཁོང་ཅི་མ་ཤུ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་མོ་ཅུང་སྟ་གལ་ལི་ཏ་མ་ཤུང་རུ་ཏ་ཇང་རབ་ཁོ་ལམ་ཅི་ཡང་ཅེ་ཡ་ཏ་ཁོང་ལམ་གག་ཅན་ཏ་ནོ་མོ་ལ་ཡང་སེ་རི་ཉ་བ་ཏ་རི་ཅི་ཏ་ཡ་ ཡོ་བྱ་ན་ཏ་ཧ་སང་ཏ་ཡོ་ཨོམ་བྱ་ཅང་ཏ་ཀ་རུ་ཅི་ནམ་ཡ་ལ་བ་ཏེ་ཅིན་གོ་པི་ཏ་ཧ་བོ་ཡན་ཏ་ཏ་བོ་གམ་ཁོ་གདེ་ལ་མ་ཅི་ལ་ཡ་ཡང་པར་ཅི་ཤི་པི་ཏ་ཉ་མོ་ཏེ ཡང་ཐ་མོ་གལ་གོ་ལི་མ་ཅིན་དེ་ཡ་ཡང་ཞེ་ཅིན་ས་ལ་ཏ་ཇོ་བི་ཏེ་ཡང་གདན་གཏ་ང་ཅི་ན་ཅི་གོ་ཡ་ཏ་ལོ་མ་

ཡེ་ཡེ་ཏི་ཏ་ལོ་གནོ་ལ་ཡང་གནོ་བ་ཤ་ཡ་ལོ་རི་ཁ་ཁ་ཏ་ཡང་མ་ཏ་ལོ་ཡ་ཉི་ཏ་བ་གནི་ཀ་ཡང་མ་ཐུ་ལོ་ཡ་ཏ་ཉན་བ་གནག་ཡང་མ་ཆུ་ལོ་ཡ་ ཏ་ཏི་སམ་གལ་ཡང་ཚང་ལེན་དེ་ཡ་ Yung lima cha mu yung ko pa nda ya. Tulan da la sab lu yung uk tang ju chi ya. Nga cha uk zhe ni yung zhig na sam ya. Ta rung il g zhe ni yung zhig pa na ya. La kuman chur tl yung shi wa tang ya. ཏ་གནོ་རི་གམ་གཡ་ཡང་ཁ་ཟན་ཅེ་ཡ་ཡང་ཐར་ཚལ་ཉར་ཇོ་ཡང་ཤེ་ཅེ་ཡན་ཡ་རོང་ཐ་མུ་གནི་ཡང་ཧོ་པ་ལ་ཤ་ཡ་ཏ་ཀུ་མ་ལ་ཡང་ངོ་སུ་ཏལ་ཡ་

ཡང་རང་དེ་ཐ་ཁུར་ཡང་ཨ་ཅིག་ནི་ཅེ་ཡ་རོང་བམ་ཚོ་མ་རུ་ཡང་ཨ་མ་གཞུ་དེ་ཡ་ཐ་ཁ་ལེ་ལ་ལ་ཡང་གཅ་ཤ་ཡ་ཐུ་སི་ཁོར་སམ་ཡང་ཁོར་ཅེ་ཤ་ཡ་ཨ་ད་པར་ཇ་ཏ་མ་ཡང་ཨ་ལེ་མ་ཡོ་ལ་ཡ་ ནོམ་སར་ཡང་གོ་ཤ་ཡང་ཤེ་མ་ཡོ་ལ་ཡ་ ཨོ་རང་ཐ་མོ་ཤུ་གཡང་ཡ་ཅེ་ཅེ་ཡ་ཏ་ཐ་ཝ་གལང་གཡང་གམ་གཅན་དེ་ཡ་ཏ་འཇུ་གི་ལ་གཡང་ལོ་ཏན་རེ་ལ་ཡ་ཡ་སང་ཅན་ཧོན་ཅི་ཡང་རོ་དུན་རེ་ལ་ཡ་ལ་ཀུ་མི་ལོ་ལ་ཡང་ཨ་ཅ་དུ་མེ་ལ་ཡ་ ཨ་དལ་སྟོབ་དེ་ཏོ་ཁ་ཡང་ཤེ་མ་ཡོ་ལ་ཡ་ཉི་ཉི་ཨོ་གནི་ཀོ་ཡང་མ་ཐོ་ཡ་ཡ་ཏ་ཇང་རང་གནག་ཡང་ཀོ་ཚུལ་ལ་ཡ་ས་ཚན་བོ་གལ་ཡང་རང་ཤུ་སེར་ཡ་ཏག་ཚན་བོ་གནམ་རང་ཡང་ཇང་ཟུང་སེར་ཡ་ ཁ་མ་གཅན་བོ་ནམ་ཁེ་ཡ་ཐོ་གོན་བོ་སེར་ཡ་ཏ་སེར་ཨ་ཅིག་དུན་ཡ་མེ་དེ་རེ་ལ་ཡ་ཁ་ལ་སང་ཅན་ཅི་བོ་ཡ་མ་ཨ་གདན་དལ་ཁོ་ཡ་ཡ་ད་ཅན་ཅམ་ན་ཡ་ཕམ་ཁན་ཡ་ན་ཡ་ཡ་ཧ་ཏི་ཡ་

0: ཁེ དང རབ ཅན གྱི མང ཤིང གཞན ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད དེ མཚུངས སུ ཀྲུང གོས འཕེལ རྒྱས དང བདེ འཇགས ནས གར མཐོང ཆེན བྱས རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ འབྲེལ ཡོད བཅའ ཁྲིམས ཁྲིམས སྲོལ དང སྲིད ཇུས ལམ ལུགས བཀོལ སྤྱོད ཚད གཞི ཀུན སྤྱོད ཚད གཞི བཅས ཟམ མི ཆད པར འཐུས ཚང དུ བཏང ནས མུ མཐུད རིག གནས བདེ འཇགས དང ལས འགུལ ཆོག པ ཚོད འཛིན ཐུབ པ བཅས ཡོང བར འགན ལེན བྱས འགན ཁུར བའི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཞིག ཡིན པའི ཆ ནས ཀྲུང གོས མུ མཐུད རིག གནས ཁྱབ ཁོངས སུ ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རྒྱལ སྤྱིའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས མཁོ འདོན བྱེད མཁན བྱས ནས རྒྱུན ཆད མེད པར ཀྲུང གོའི ཇེ བཞིན པ བཞིན ཡོད ཞིས ཅིན ཕིང གིས བསྟན དོན ཕྱོགས མང པོའི ཐུན མོང གི འབད བརྩོན འོག འཛམ གླིང གི མུ མཐུད རིག གནས མཉམ ལས རྩ འཛུགས དུས ཀྱི འཕེལ ཕྱོགས སྟེང བསྟན ནས ཧྲང ཧེ རུ བཙུགས དེ ནི ཀྲུང གོས འཛམ གླིང སློབ ཕྱོགས ཀྱི འབད སྐུལ དང ལེན བྱས ཏེ རྒྱལ སྤྱིའི སྤྱི ཚོགས ལ མཐུན སྒྲིལ བྱས ནས མུ མཐུད རིག གནས འཕེལ རྒྱས དང བཅོས སྐྱོང ལ ཧུར ཐག གིས སྐུལ འདེད གཏོང བའི བྱེད ཐབས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ མཐབ རིག ནས ཕེ རྒྱས ལོ རྒྱུས ཐོག གི ལམ ཚད དོ རང གལ ཆེན ཞིག ཏུ འགྱུར ངེས ཡིན འཛམ གླིང གི མཐབ རིག ནས ཕེ རྒྱས ལ སྔར ལས རྒྱབ སྐྱོར དང འཛམ གླིང མཐབ རིག ནས ཀྱི ནུས པའི འཛུགས སྐྱོང ལ སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད མང པོ པའི ལོ ལྔ ཡིན ནང ཀྲུང གོས ཕེ རྒྱས འགྲོ བཞིན པའི རྒྱལ ཁབ ལ མཐབ རིག ནས ཀྱི ཆེད དོན ཞིབ འཇུག གསར སྐྱོང གི སྲོལ སྐྱོང མི གྲངས ལྔ སྟོང མཁོ འདོན བྱ རྒྱུ ཡིན པ དང ཨེ ཤ ཡ ཁར ལྷོ ནན འབྲེལ དང ཨ རབ ནན འབྲེལ ཨ ཧྥི རི ཁ ལང ནན འབྲེལ ལ དེ མེ ལང ཐུན མོང ཚོགས པ ཧྲང ཧེ མཉམ ལས རྩ འཛུགས སེར ཅུམ རྒྱལ ཁབ བཅས ལ ཁ ཕྱོགས ཏེ རྒྱལ སྤྱིའི མུ མཐུད རིག གནས ཉེར སྤྱོད མཉམ ལས ལྟེ གནས བསྐྲུན རྒྱུ དང གནམ གཤིས ཀྱི རིག གནས ཉེན ཟོན སྔོན དེ ཇི བཞི མ ཚོའི རྒྱལ ཁབ སུམ བཅུ རུ སྤྱོད རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཀྲུང གོས སྔར ལས སྒོ འབྱེད ཀྱི རྣམ འགྱུར དང སྔར ལས ངེས གཉེར གྱི འགུལ སྐྱོད སྔར ལས རྒྱང རིང བའི མིག རྒྱང བཅས ལ བརྟེན ནས ཕྱོགས སོ སོ དང མཉམ དུ མུ མཐུད རིག གནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གོ སྐབས དམ འཛིན དང འགྲན སློང ལ ཁ གཏད འཇལ ཏེ ལག གདང འདྲེན ནས མིའི རིགས སྤྱི ཚོགས ཀྱི སྔར ལས མཛེས ལྡན པའི མ འོངས པ བསྐྲུན དུ ཡོད ཁ སག སི ཐན གྱི སིན འཛིན ཐོ ཁ ཡི ཧྥུ དང ཁམ ཕུ ཀྲི ཝོ ཞིག ལོན ཆེན ཧོང མ ནས ཐེ ཀུ ཙུང ལི ཨ ནུ ཐིན ཉམ རྒྱ རྒྱལ ཚོགས ཀྱི ཀྲུང ཡི ཆེན མོ གོ ཐ ལེ སི ཅི ཅི སོ སོར ཧི ཚིག ཕལ གོ ཚི ཡིན འཛམ ལང གི མ ཐབ རིགས ནས ཉམ ལི རྩ འཛིག ཀྱི ཀྲེན ཐན ལ མང སྟག ངོ པའི འཛ གོ ཧྲང ཧེ རི ཚོགས པར སྤྲོ སིམ ཁོ ལི ངང རྟེམ འགྲིལ ཤི ཁང ཀྲུང གི མ ཐབ རིགས ནས འཛམ ལང ཇེ ཅུང ལ ཀན དལ གཏོང ཆེལ ལག ཅི གལ ཆེན ཕར བར ཚན ཐུ དང ཇོག ཤི主席习近平的动笔整个等协调了协论时说说是单独没特别你的美丽配置的国库切牺牲者为了有了年开用的有中国这个你给这等根本的建立用连这个村镇特别级大部等你配置生着人比较可不及只有你把这个中了很红不如果这么细把等没特别你姐姐去娘里了跟着等我的干吃可比较可不亲比干吃可是什么用མཐབ རིག ནས ལག སིལ དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གིས ཉམ ཆུལ ཉམ ཆེ བྱེད དགོས ལ དེ རྒྱལ ཁབ ཡོངས ལ འདྲ མཉམ ཀུན ཕན ཡོང བར བྱེད པ དང མི རིགས ཡོངས རྒྱུན མཐུད འཕེལ རྒྱས ཡོང བར ཞབས འདེགས ཞུས ནས འཛམ གླིང གི རིག རྩིས འཕེལ རྒྱས དང སློབ ཞིང འཕེལ རྒྱས བར གྱི ཧེ བག མེད པར བཟོ དགོས མི བཟོས རིག གནས ལས བྱུང བའི གོ སྐབས དང འགྲན སློང རྒྱལ ཁོངས ལས བརྒལ ཡོད པའི ཕྱོགས སོ སོས ལག གདང འདྲེན ནས ཉམ ལས སྟངས འཛིན དང ཁ གཏད ཕྱོགས དགོས འཛམ གླིང གི མཐབ རིག ནས ཉམ ལས རྩ འཛུགས ཀྱིས དེ ཐད ནུས པ གལ ཆེན བཏོན ནས སྒོན འབྱེད ཇེ ཡོང དང འདྲ མཉམ གཉིས ཕན གྱི མཉམ ལས བརྒྱད དེ བདེ འཇགས དང དར རྒྱས རྒྱལ ཁབ གཅིག ཀྱང ཆད ལུས མེད པའི མཛེས སྡུག གི མ འོངས པ མཉམ དུ བསྐྲུན རྒྱུའི རེ བ ཀྱང ཡོད ལ བསྐྲུན ཐུབ པའི ཡིད ཆེས ཀྱང ཡོད ཚོགས ཆེན དང ཉིས དོན ཉེ དྲུག ལོ འཛམ གླིང གི མུ མཐུད རིག གནས ཚོགས ཆེན དང མུ མཐུད རིག གནས འཛམ གླིང བཅོས སྐྱོང གི མཐོ རིམ གྲོས ཚོགས ཀྱི ཀྲུའུ ཞི སེ ཅིག པེལ ཟླ དང པའི ཚེ ཅི ཀྲུང ཉིན གྱི དགོངས མར ཀྲུའུ ཞི ཞིས ཅིན ཕིང དང ཞ མོ ཕན ལུ ཡོ ནམ ཉེ དེ འཛམ གླིང གྲོན སི ཁང དུ ཚོགས ཤིག རྒྱལ སྤྱིའི ཀུན འབྲུན ཚོར དགའ སི ཞི བའི སོ སྟོན ཞིང ཚད ཆེ དང དེན ཞུ ཞིང ཝང ཡི སོ གོང སིལ ཞེ གོར ཞིག ཆན ཅི ཉིན གི ངོ སམ ཟེ གོར གོན ཟིན ཞི
1: ཨདབ དང པའི ཚི ཅབ དང ཉིན ཅབ ཞེ ཏོ རྒྱལ ཁབ ཅི ཏུ ཞི ཞི ཅིན ཕིན གི ཧྲང ཧེ ཞི ཅོན ཅོན ཁང དུ ཀྲུང གོར ཡོང ནས ཀྲུང གོས ཉིས སོང ཉེས ཅིག ལི འཛམ གླིང མུ མཐུད རིག གནས ཚོགས ཆེན དང མུ མཐུད རིག གནས ཀྱི གོ ལ ཧྲི བའི ཅིར ཅུང གི མཐོ རིམ ཚོང དར ཞིག པར མ སིལ རྙེགཅིན ཚམ་རག ནང་བི ཐེ་ཁི ཙུང་ལི ཨ་ནུ ཐིན ལན་འཇམ་ཆལག ནང་ ཅི་ཅིན་པིན ཅི་དན་དོན་ ཀྲུང་གོ དང ཐེ་ཁི ཝར ཡེན་རང གན ཛམ་ཐན ལོར་ཅི་དན་ ཤུགནི ཅིལ་ཁསམ ཟོམལ་དང ཁ་ཅིགསམ ཁ་ཅིགཏལ་ཅི ཀྲུང་གོ དང ཐེ་ཁོ ཆམ་ཚང ཁ་ཅིགཏར་ཅེ་བི ཅེ་སམ ཅག་པར་ཅི་ཡོལ ཀྲུང་གོ ཤུགཅི ཀྲུང་གོ དང ཐེ་ཁིམ་ཅེ་ ཝ་ ཕེ་ཅི་ཏོང་ཅེ་དེ ཐང་ཁུར་ཅེ་ ཞེམ་ཅལ་གོ་གནི ཀ་ཅིན་དན་ཇུགནི པ་དང ཀྲུང གོ ནི ཐོམ ཐ བར སམ དེ ཐེ ཁོ ཤུ གི ཇི ཡེ ཆེ དང ཨོ ལོ ཁ དེ ཆུ པི ཐབ ཅི ཉམ དེ ཆུ པོ ཡེ ནེ ཀྲུང གོ དང ཐེ ཁོ ཤུ གི ཇི ཐབ ཅི དེ ལ ཕན ཚན ཡེ ཆེ ཤེ ཁར ངར དེ ཆེ རག ཏོང བ དང ཐབ ཅི ཉམ དེ ལ ཁ ནོ བ ལག དང རེ ནི འདྲན ཐོ ལ ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

la la chun chu ka tsan na kor da ala nya ma arang chyar ji yang ka tsu sum na zga ala ji tsan an kar ma ri nga ro chung lu cho ala ro an da a chi chi ri nge tsu ga she kun da ཁསྲ་རྒྱ་ངེ་གོ་གནི་ཏོན་དེ་ལ་ཅ་གང་འཇོ་འདེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 라디 나리 땅땅땅 거양 마지
1: 하라라라 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི
1: དགས་མ་ཧོ་མི་ཤོང་ཨ་ཅུར་ཅ་དང་ནི་དགས་ར་ཤི་རི་ཤོང་ཨ་ཏ་ཁ་ཚ་གསམ་རི་དགས་ཅིབ་ཚན་གར་མི་ཤོང་ཨ་ཅ་དང་ཧསམ་རི་དགས་གང་ཐན་པ་དི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཡང་ཏོང་ནང་ནི་གོ་ང་ཆུ་ཐག་ཏུང་རི་ཞུང་ན་རང་ཉི་གོ་ང་ཆ་སལ་དི་རི་ཡང་ནམ་ཁ་ལང་རི་གོ་ང་ཉིམ་ཆལ་ནོ་དམ་རི་ཏ་ཡིན་ནོ་ཤི་གོ་ང་ལི་ན་དད་རི་ཞུང་ཏི་ན་རྒྱ་གོ་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས